what to say, but I don't talk anyway. What a beautiful day.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest .

0: on my head.
1: Ilus kleidike, raekas peidike, lillest lehviga.

ja vaid klaasides, aga asi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed? Jätame muret siin homsele. Palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommelier.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com.
1: My Hits hommik käes on esmaspäev , 13. juuli ja My Hits hommik stuudios tervitavad sind Janet , Jamie Vavilov ja Andri Padar .
2: tere !
1: Võtame ette rahvusvahelise kalendri ja täna on rahvusvaheline Paulide päev . Ma tean nii mõndagi väga head ja toredat Pauli , kes siin Eestis elavad . Ja kui ma mõtlen selle peale , et kõik need Paulid , keda ma tean , on ju pigem sellised , kellega ma kohtusin juba väga ammu , siis võib-olla oleks aeg kohtuda mõne uue Pauliga .
2: Et natukene nagu , et lihtsalt ammu aega kohtutud , mitte vanem . Vanemaealised
1: jah ? Jah , täpselt nii .
2: Okei , jah , head nimepäeva , head paulikesed , aga täna on ka rahvusvaheline kivide päev . Ehk siis , kes läheb täna randa , korja endale kive .
1: No lastel on see põhiteema , et kui kuhugi ranna äärde minna , siis kui vanemad lähevad koju ja võtavad need nii-öelda ujumispüksid või asjad ka , hakkavad neid üle vaatama , siis kivid on taskus .
2: Et lemmikaspekt minu arust seal on see , et ega laps ei luba ju ära visata neid kive või ära panna neid kive , mis ta korjanud on . Ja kui sa peaks seda lapsevanemana salaja tegema , sest ta pole seda ju pool aastat katsunud , seda kive , siis nui neljaks järgmine päev laps küsib just seda kivi , mida ta pole pool aastat tahtnud , aga nüüd ometigi on väga vaja .
1: aga kivid on lahedad ja mulle meenub kiviga kohe ka üks selline äriettevõte , kes , üks mees siis mõtles , et kuidas saada miljonäriks ja mida ta tegi . ta tegi lemmiklooma , mis on siis kivi , hakkas müüma Amazonis ja oli selline pet rock inglise keeles ja teenis kohe mitu head miljonit , sellepärast et see kivikene nägi väga armas välja , oli sellise väikese pesa sees ka veel , nii et kividega võib ka raha teenida .
2: tead , näitab ära seda , et inimestel on raha natuke liiga palju aga täna on ka rahvusvaheline siis viinerite jubade päev . väga huvitav kombinatsioon , kõlab nagu inglise hommikusöök muidugi .
1: Ma ei saanud isegi aru , mis see päev oli .
2: viinerite ja ubade päev .
1: Viinerid ja oad , okei. No see mulle meeldib , kui on , ise ei viitsi teha , aga kui tuleb ikkagi hotellis hommikusööki süüa , siis viinerid ja oad alati võtan .
2: jaa , olen sinuga nõus .
1: aga mis asi on alati , on muidugi hea muusika koos mõnusa seltskonnaga . meie oleme siin kuni kella 10 välja ja praegu soovime sulle tere hommikust .
3: Wake up Estonia , this is my morning on my

0: ja loodetavasti kõik on elus korra vähemalt toidupoes käinud. Kui ei ole, soovitan minna, päris põnev on. Aga kui oled võib-olla liiga palju käinud, siis väga ei tahakski sinna minna.
1: Jah, ma arvan, et kõik on vähemalt 10 korda käinud, aga mul on küll täiesti kõrjauguni toidupoodidest. Ei taha näha ega kuulda ega tunda ka.
0: Ja mina olen jääti vastanud, mina võiks seal toidupoes käia kogu aeg. Lihtsalt keegi teine võiks vahepeal maksta, see oleks eriti tore. Aga mulle jäi silma uudis Taist. Ja Tais on siis selline algatus ette võetud ja mitte kõikides supermarketites, aga paljudes siis proovitakse sellist asja, et kui olete harjunud minema puuvilja ja juurvilja leti juurde, ikka väga tihti inimesed võtavad seda valget kilekotti ja panevad oma asjad sinna kilekotti. Noh, okei, vahepeal saab ka ilma, paned niisama endale korvi ja mõnus.
1: Mina võtan alati ainult ilma kilekotita. Vahet ei ole, kas see on porgand, nektariin või banaan või mis iganes. Ma ei näe sellel kilekotil absoluutselt mitte mingit pointi.
0: Janetile hinne 5 käitub loodussõbralikult ja tegelikult seal ongi proovitud siis võidelda ka sellise looduse kahjustamise vastu ja on osade supermarketites siis võetud ette selline asi, et valgete kilekotide asemel on banaani suured lehed ja banaanilehed on esiteks need on seal väga-väga palju, nendega ei ole midagi peale hakata ja banaanilehed saab ilusti siis panna ümber, ma ei tea, porgandite, õunte, mingite asjade, et ta tegelikult ajutisena saate koju viia, siis pärast saad panna ta biologonavasse prügisse.
1: Jaa, väga õige. Aitäh, kallis. Ma tahaks öelda Taimaa, aga noh, ma tahaks nagu hullult teada täpselt, kes selle idee taga on, et näha nagu võimalust ja sega ellu viia, vaata, sest et inimesed on üldjuhul ideesi täis küll, aga keegi nagu nii-öelda neid samme ei võta, et jõuda lahenduseni on ju. Nii et väga lahe.
0: Meil banaane vist nii palju ei ole, et siin seda algatust võtta, aga äkki saab kunagi kartulikoortest midagi teha. Ma arvan, et neid on eestlastele küll üle.
1: Ei, nagu eraldi peab hakkama tegema, siis mis siis nagu ei hakka, aga mina ütlen küll, et ei ole mitte mingi probleem täiesti nii sama panna korvi. Ja täiesti nii sama panna siis toidu nagu kotti.
0: Ja mina vist ka panen nii sama eilegi, siin ka just poes sibulat ossin ja mingid asju veel. Läks nii sama täitsa, tegelikult ju väga vahet ei ole. Ainuke vaha läks siis, kui oleks võibolla vaja kuskile kanda ja midagi muud võtta ei ole. Et siis on see, et kas suur plastikkott või väike, siis ma ise võtaksin väikese. Aga vähemalt nüüd on teada, mis innovatsioonid siin maailmas on ja võibolla meil ka kunagi.

0: suvi on see aeg , kus rannas käiakse ja Puhka Eestis on toonud Eesti parimad rannad meieni sellise nimekirja ja Janes saab siis ka mõelda , kas ta on nendes käinud või mitte . ma korra vaatasin siia otsa ja ma pean tunnistama , pooltes ma kindlasti käinud ei ole . ja võib-olla üks huvitav fakt veel , et Eestis on siis rannajoone pikkus koos saartega 3700 kilomeetrit .
1: Ossa !
0: nii et rannajoont on ikkagi .
1: jaa , on .
0: võib öelda . esimene rand , mis siin välja toodud on , kus ma olen korra käinud , aga ujumas ma käinud ei ole , on Roosta rand .
1: Roosta rand või ? Kuule , seal toimus ja ma olen käinud Roostas surfilaagris minu arust ja seal ma olen käinud küll ja veel , et see on päris kihvt koht .
0: ja ta on üks loode Eesti parimaid randu siis Puhka Eesti nimekirja järgi , aga teisel kohal või noh , vabandust , mitte teisel kohal , vaid sinna lihtsalt nimekiri järgmisena tuleb Võsu superland , rand .
1: muidugi Võsu , ega ilma Võsuta üks suvi ikka õige ei ole , nii et kõik Võsule .
0: mina olen seal jällegi käinud , aga mitte ujumas , vaid lihtsalt nii-öelda seal Võsu kandis , nii et mul on käimata . praegu olen -2 peal . aga järgmine , kus ma ka käinud ei ole , kuhu võiks minna , ausalt öeldes tekkis isu küll , Laulasmaa rand .
1: Kuidas ei ole küll sinna si- , kuule , aga see ei ole sulle üldse kaugel . mine raudselt see suvi . jah , mugav mees ja hästi-hästi mõnus on , hästi meeldib , jaa .
0: järgmine , kus ma vist nüüd käinud ikkagi olen , on Mändjala superrand .
1: Mändjala superrand . nüüd võib , ütlesid võib-olla või ?
0: ei , ma vist mäletan kuidagi , et nagu oleks käinud ja see on Eesti kõige lõunapoolsem rand ka siis .
1: jaa , just , mina seal vist ei ole käinud .
0: no väga hea , see ongi selline nagu bingomäng , et kas sa oled käinud või ei ole . järgmine on minu lemmik , kõige lemmikum koht üldse , Verevi järv .
1: Miks see su lemmik on siis ?
0: sellepärast , et seal ma olen kõige rohkem elu jooksul käinud , kuna ma olen Tartus sündinud , siis ikkagi vanemad või isa viis sinna Elvasse . Elvas on siis Verevi järv .
1: ja mäletan , kui ma olin vanaema juures Nõos , siis see Elvasse minek oli nagu mingisugune pidupäev . lihtsalt läksime sugulastega ka sinna Verevi järve äärde .
0: järgmine siin on Rummu karjäär . pean tunnistama , et olen käinud küll 2 korda ja päris meeleolukas .
1: mulle ka meeldib .
0: ta on siis , kes ei ole kunagi käinud , ta näeb selline hele rohesinine laguun välja , selle kõrval on lihtsalt suur vana vangla , mis laguneb aga seal saab täitsa ujuda . ja järgmisena Pühajärve rand , seal olen ka käinud , ma arvan , et see on äkki 3. kohal üldse kõige rohkem randadest , kus ma kunagi käinud olen .
1: ja mina , kui ma kunagi käisin Pühajärve jaanitulel siis seal sai ikka käidud korralikult jah .
0: ja lõpetuseks ütlen ära , kus ma siis teisena nii-öelda kõige rohkem käinud olen ja mis siin nimekirjas on ka , Kauksi rand . nii et Peipsi järve ääres ka mõnus aja veetmine , nii et loodetavasti keegi sai siit head inspiratsiooni nädalavahetuseks , et kuhu võiks näiteks randa minna .
2: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen , rohkem võimalusi suve nautida .
0: ilmajaam.ee andmete tuleb esmaspäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm , kohati sajab hoovihma ja sooja on kuni 28 kraadi .

0: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show.
1: Ja Threadsis oli üks lõbus teema, kus siis inimesed arutavad selle üle, mis on need sõnad eesti keeles, mis neile üldse enam ei meeldi. Ja Heidi ise alustab, teeb otsa lahti sellega, et kemps ja trussikud, võt tema sõna varra ei kuulu sellepärast, et lihtsalt ei meeldi.
2: Jaa, ma mõistan, ma olen tema poolt.
1: Siis mida veel siin pakutakse? Kopsukad, et see on liiga, see on nii vana sõna rinnahoidjate kohta, vist öeldi kopsukad vanasti.
2: Oli küll ja minu vanavanema ütles kopsukad.
1: Siis kandiline kuu ütleb, et talle ei meeldi sõna mässud, ehk siis nagu mähkmed, et kui keegi ütleb mässu.
2: Aga võt siin kohal mina olen selle koha pealt ka nõus vaata, et mulle ei meeldi, kui võetakse üks normaalne sõna, näiteks mähkmed, ja hakatakse panema nagu just kui nagu lälisevasse keelde mingi mässu ja siis jalad on jallud ja siis käed on kätud. Et mul nagu kunagi käisin ühel teidil aastaid tagasi ja noormees küsis, et kas tahad mulle oma kätju anda. Ma panin teisele poole ajama. Ei sobi mulle kätud.
1: Nii et teata seda, kuidas see asi käib. Madis on öelnud, et talle ei meeldi sõna makse tähtaeg üldse.
2: Ma arvan, et
1: ma tean, miks talle see ei meeldi. Mitte, et see sõna ise oleks kole, aga selle sõna tähend võibolla ja tagajärjed on nagu raskemad.
2: No siis tuleb kohe ära tegeleda, Madis.
1: Ja tuleb. Siin on veel pakutud, et üks naisterahvas toob välja, et talle meeldi sõna rase, sest ta arvab, et see on nii ilus seisund, et seal võiks olla midagi palju ilusamat.
2: No et parem oleks võibolla lapse ootel ühelda. Jaa, okei. Okay.
1: Siis Helen ütleb, talle meeldi sõna väestama ja üldse kus kõik sõnad on mingi väe jooga ja väe hingamine, väe muusika. Talle meeldi nagu selline värk.
2: Ja natukene selline, et see vägi on sinu sendas ja tule kuula väemuusikat. Okei. Okay. Mm-hmm.
1: Stig Rästa on ka muideks siin sõna võtnud ja tema ütles talle meeldi sõna selmet.
2: Selle asemel, et.
1: Jah, et siin vahepeal vist prooviti seda nii-öelda kasutusele rohkem võtta, aga temal ei ole see külge jäänud ja ütleb, talle ei meeldi ka see.
2: Arusaadavalt, kui ei meeldi, siis ei meeldi.
1: Siis siin üks naisterahvas toob välja, et talle ei meeldi sõna tissutama ja see tähendab siis lapsele siis rinnaga toitu andma. Kõige ütleme, lähme nüüd tissutama, et see kõlab nagu natuke naljakalt.
2: See kõlab natukene nagu lähen peole ja mul on hästi sügav dekolteega bluus.
1: Ja, aga mida veel siis lõpetuseks öeldud on, et näiteks ei meeldi, et kui keegi ütleb lapse kohta tatikas ja ütleb suudlemise kohta tatti panema, et see sõna tatt nagu ei kõla lihtsalt väga hästi.
2: Tatikas.
1: Nii et igaüks saab vaadata, kas teile ka oli mõni sõna siit, mis üldse kuidagi korda ei lähe.

0: ja me aeg-ajalt toome teieni erinevaid siis rekordeid ja huvitavaid tegemisi, mis siin maailmas toimumas on ja järjekordne Guinnessi rekord on sündinud. Selleks on see, kui palju üks inimene suudab teise põske musutada 30 sekundi jooksul.
1: Ma vahepeal mõtlen nende Guinnessi rekordite peale, et nagu mille peale me tuleme üldse või milleks mingi asi vajalik on ja seda kõige paremas mõttes, et kas igast asjast saab praegu teha põhimõtteliselt Guinnessi rekordi. No ma toon näite, siin seina peal on lüliti, on ju. Ma saan, et anna mulle 30 sekundit, et mitu korda ma saan seda nagu panna onne noffe. Et siis ma võidan, näiteks teen kaks korda, teen mingisugune sekundis, 60 korda tegi on noff, on ju, 30 sekundi jooksul, mis ma saan siis ka Guinnessi rekordi raamatusse.
0: Ma arvan, et see on väga nutikas lähenemine, Jane.
1: Mis asja?
0: Tulebki teha niimoodi muideks. Ja ma arvan, et me peaksime seda proovima. Ja siis ainuke asi, mida tuleb teha, on kutsuda mingi selline ametlik esindajaga kohale, kes selle sära fikseerib ja siis saame öelda, et me meie seda, ma ei tea, lülitid vajutsime 30 sekundi jooksul 60 korda.
1: No jah, ma tõesti, see 30 sekundit on lühike aeg, ma mõistan, aga ma jätan selle vahele ikkagi.
0: Ja aga no inimesed nüüd tahab pingsalt teada, et mis see siis kordustarv on, palju peab oma kaaslast põse peale musutama 30 sekundi jooksul ja selleks on 195 korda ja Brasiilia siis Abelu Baar proovis seda teha. Niara ja Renato mõtlesid, et tahaksid millegi ka nii-öelda ajalukku minna ja nad ise ütlevad, et nad on üldse parim paar, kes siin maailmas elab.
1: Kindlasti on. Otse loomulikult null probleemi, null kommunikatsiooni küsimust. Väga tore. Ja mitu korda, sorry, nad siis
0: 195 meeste rahvas siis tegeles selle musutamisega. Ma ütlen ausalt, et väga palju on, ma vaatsin selle videoga üle 30 sekundis video ja väga palju on öeldud, et see on musutamine ala huul liigub lihtsalt hästi kiiresti no, ja hästi minimaalselt vastu selle inimese põske.
1: No just nimelt, eks ole. Kas see tegelikult on musive? Sest tegelikult saab öelda, et alahuule liikumine.
0: No sisuliselt.
1: Teise inimese põse vastu 195 korda.
0: Ja ma ütleks ka, minu jaoks ei olnud väga selline no, musi moodi, aga mine sa tea, tundub, et see musi spekter on ka väga lai. Nii et kes tahab nüüd siin nädalavad selline harjutama hakata, algus saate oma käe peal teha, kui kaaslast ei ole, et harjutate natuke käe peal ja 196 oleks vaja teha. Võtate stoppri kätte ja hakkate lugema ja kui endal meelde jää, siis filmigi üles.
2: Wake up Estonia. Good morning. This is my head.

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com
1: It's the start of us waking up, come on.
2: Best coffee, best music, best morning.
3: Let's go!
1: Are you ready?
4: Tere hommikust, kell on saanud 7.01. Meil on esmaspäev, 13. juuli, ehk siis suvi on poole peale teid otse loomulikult. Tervitavad Andri Padar, Steven Raidmets ja Janet Vavilov.
5: Tere hommikust!
6: Tere hommikust teile!
4: Ja tere tulemast tagasi metsast, nagu ma aru saan, Steven, või mis sa vahepeal veel teinud oled? Ühesõnaga, tere tulemast tagasi kaugelt maalt!
5: Tere tulemast tõesti, jaa, ma olen metsastunud täitsa. Olin sükke 5-6 päeva ürg Eesti metsas ja käisin ka nüüd nädalavahetusel ära esimest korda Albaanias, kus siis toimus Kanye Westi kontsert, aga sellest on mul hiljem natuke rohkem ka rääkida, nii et ei hakka kõik eetrit endale võtma.
6: On näha, et sa oled metsast tulnud, sul on väikesed sarvekesed kasvad nii nagu nukil omal ajal kasvas nii-öelda, et vist läks asja ette.
5: Jaa, aitäh sulle Andri selle toreda komplimendi eest.
6: Palun.
4: Aga kas võib küsida lihtsalt kohe ära, et mis sa seal metsas tegid või miks sa olid seal metsas?
5: Toimus selline süke saade, kus siis tulid kokku 13 sisuloojat ja nad pidid ellu jääma siis ürgses Eesti metsas. Võtsid lihtsalt T-särgi jalanud, püksid kaasa, mitte midagi muud. Telefon olla ei tohtinud, süüa kaasa ei võta mitte midagi. Ja seal hakkad siis ellu jääma ja muidugi meie saime selle nädala, kus siis tuli kõige rohkem seda padukat ja olid päris külma tööd. Nii et pidime seal ise onne ehitama. Ütlen kohe ära, et minu onn lasi ikka korralikult kõik ööd läbi vihma, ega seal und ei saanud ja no oli ikka kogemus.
4: Nii et kui me ütleme lause, et oo, sa siin olid puhkuse nädalaega, siis see on küll tõest väga kaugel, jah?
5: Ma ühe päeva sain puhata. Üks vaba päev
4: mis
5: mul oli.
4: Mis juhtus?
5: Ma tulin tagasi ja siis mul oligi selle Albaania ja metsavide vahel see üks päev ja siis oi, ma magasin hommikust õhtuni.
4: Oi, kui mõnus. Ja Andri, kuidas sul läks siin nädalavahetus?
6: Väga mõnus oli üle pikka aja selline väga palju tegemisi täis. Käisin, vaatasin Vabadusväljaku jalgpalli. Tallinnas on pandud üles sinne ekraani. Isegi õhtul öösel saad vaadata, siis käisin meres ujumas päevitamas siin eile ja käisin mingid vanalinna päevad olid, see olid seal Baltiama turukandis ja mingi Aasia sellised päevad, kus erinevad Aasia toitu ja kultuuri sai nautida, nii et tundub, et praegu igasugused asju toimub.
4: Läks täitsa asja, et teil mõlemad siin see aeg, mis me siin eraldi olime. Väga tore, aga nüüd kuuleme head muusikat ja otse loomulikult meie kolm oleme siin kuni kella 10 välja. Tere hommikust kõigile!
7: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja pileti levist.
8: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
9: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
10: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
11: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks 0 intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
12: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
13: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaela karbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid kilohinnaga 4 eurot 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Hey, I'm Alex Warren. Oh, I'm so

0: Tere hommikust, 7:10 on saanud kell ja tähelepanelikud kuulajad said tõesti aru, et eelmine nädal Stevenit ei olnud. Ja Steven elas minu arust kahte elu eelmine nädal. Oli väga tsivilisatsioonist väljas Steven ja oli Steven, kes läks kuulema Kanye Westi, ma saan aru, on ju.
1: Ja täpselt nii.
2: Ja meil oli isegi siin arutel, et huvitav, kas ta on juba metsast tagasi või mitte. Siis Janet ütles, et mingid asjad juba laigib, et äkki nüüd ta on juba tagasi.
0: Ei, mitte ei laigi, vaid ta vaatab minu stoorisid Instagramis. Järelikult ta peab olema tsivilisatsioonist tagasi. Mm-hmm. Magasin, märkasin mingid asju. Ühesõnaga, räägi mulle sellest teisest poolest, sellest Albaania reisist.
1: See oligi väga hea kontrast, et kui alguses olid kuskil metsas kinni, siis suhteliselt kohe peale metsa videot lendasime otse Albaaniasse, kus siis oli Kanye Westi kontsert ja kus oli oodata üle 60 000 inimese.
2: See oli üllatus ka, on ju?
1: See oli üllatus siis tõesti minu kaaslasele.
2: Toakaaslasele.
1: Tema sellest mitte midagi ei teadnud. Ta hommikul ta arvas, et me lendame Saaremaale. Ma jõen talle, kuhu me lendame, mis ta ütlesin, võtta mingi kleit kaasa ja asi on korras. Ma väga hoolikalt jälgisin. Ma tean, mis talle meeldib selga panna. Vaatasin, et kõik õiged asjad oleksid kaasas.
0: Et talle endale ka meeldiks.
1: Muidugi. Mm-hmm. Võtsin salajada passi ka ikkagi kaasa, et on Albaaniasse on seda ju vaja. Ja siis tuleb esimene lend, ütlesin, et kuule, alustame siis Vilniusega. Oota, ei lähegi Saaremaale. Jõudsime Vilniusesse. Siis mõtlesin, oota, Vilniuses on üks lend veel, et me läheme hoopis Albaaniasse. Siis ta oli ikka täiega segadus, et noh, mis toimub.
0: Yeah.
1: Jõudsime Albaaniasse kohale, ütlesin, et lähme Kanye Westi kuulema. No siis ta oli ikka väga-väga õnnelik. Koha peal oli 35 soojakraadi, mis oli no meeletult palav oli. Muideks oli Albaaniale ka kõige suurem kontsert, mis nad on korraldanud.
0: Kunagi,
1: wow. Jah. Nad ehitasid eraldi staadioni selle jaoks. Ja ütleme, mina ütlen nii, et seda oli näha, et see on esimest korda, et nad korraldavad midagi suurt, sest et noh, 60 000 inimest ja nad panid kaks sissepääsu ja seal kahel sissepääsul oli kaks rida siis, kus inimesed said minna. Ehk siis kujutage nüüd ette, kui on 30 000 inimest ühel pool, 30 000 teisel pool, kahte ritta need jaotatud, lauspäike on kuskil sees olla ei saa, umbes sükke 4 tundi võtab aega, et üldse staadion, no siin nüüelda välistaadionile sisse saada.
2: Need 4 tundi ootasite?
1: Jah, 4 tundi.
2: Wow.
1: Et kui me olime sees, siis tegelikult oli veel näha, et ei ole kõik kohad täitunud ja mingi tunnike, kui see oli juba alanud, siis kohad täitus lõpuks täis ka.
0: Aga meeldis? Oli väärt ootamist?
1: Suurepärane kontsert, no tõesti, no sellist asja niisama kuskilt mujalt ei saa, et tal veel peaks kuskil esinemise olema, kui oled mõelnud, mine osta pilet ära.
3: Tšau, Anu. Mis sa arvad, kui tõmbame järgmine nädal peo käima ja alustame?
4: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
3: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
4: Juba järgmisel nädalal Tajus jõe lähtmel.
3: Ja nädal hiljem Luun ja roosiaias.
4: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
3: Laval mina, ehk Nõpp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
4: Piletid on müügil piletilevise koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
5: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suurbatuudi väljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
6: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
7: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskendend ja liigu edasi.
8: Ja ta hakkas küpsetama kaneelirulle. Saiakeste lõhn sõõrmeis tegi sellest päeva parima aja.
9: Jätka Maia Kajanto uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
10: Wake up Estonia.
11: Yeah.
10: This is My Hits Morning Show.

0: tere hommikust, 7.24 on saanud kell ja räägime natukene sellest ka, mis jalgpalli maailmas on toimunud ja mis on juhtunud. Nimelt on otse loomulikult teada nüüd poolfinalistid, kes lähevad nüüd siis homme ja üle homme siis vastamisi. Ja mina pean ütlema, et kõik mängud, otse loomulikult need veerandfinaali mängud, olid ääretult põnevad, ehk siis need unetunnid on natukene sinna tänna saanud kahjustada. Aga kõik on olnud seda väärt.
1: Meil oli vaba õnneks, eile ei olnud ühtegi mängu, sai natuke taastuda, aga no minu jaoks kõige põnevam koht on ikkagi Norra ja Inglismaa.
0: No see oli haige.
1: Ja laupäeva õhtul siis või noh vastu pühapäeva hommikut ja no sealt oli tulemas nii mõndagi, mitu tühistatud väravat, kõik vaatsid seal Haalandi otsa, aga kurioosne vist oli see, et see väljak Miamis, kus nad mängisid, seal oli temperatuur 35 plus kraadi ja mehed ikka surid, lisaaeg ka veel juurde. Ja no ikkagi väga-väga raske.
0: No mul oli veel selle lisaajaga niimoodi, et see esimene siis poolaeg oli põhimõtteliselt minu jaoks nagu tehtud, et jäi siin niimoodi
1: 1-1 oli.
0: 1-0 ei olnud.
1: Ei 1-1, sellepärast, et Inglis ma lõi täpselt veel lisa esimese poole lisa minutil lõi värava.
0: Ja siis tuligi see lisa minut, see 2 minutit minu arust, siis ma läksin kenasti vetsu ja siis ma mõtlesin, mis siin ikka muutuda saab, tulen tagasi, mis siin toimunud on, sõbrad. Et väga uskumatu selles mõttes.
2: Minul oli üldse niimoodi, et ma tulin kontsertilt maha ja kuna mul oli hotell oli lennujaama kõrval, siis mul oli nii, et tulime taksoga sinna lennujaama, vaatan kaugelt, on mingi suur ekraan, jooksin sinna kohe ja ma nägingi seda siis seisu, kui oli 1-1, kõik fännid seal karjusid ka, kui see teine värav siis ära löödi. Kahjuks ma seda 2-1 seisu ei jõudnud ära näha, sest et mul oli uneaeg peale tiksumas.
0: Täiesti arusaadav. Siis oli meil Prantsusmaa ja Marokko oli siis vastastikku ja no seal Prantsusmaa minu arust koha algusest peale võitis ikkagi ohjad enda kätte, et 2-0 jäi seis ja Prantsusmaad siis ilusti näeme poolfinaalis ka, läheb Hispaaniaga läheb kokku ja teine paar, kes kokku läheb on Inglismaa ja Argentiina, see saab olema küll ka väga põnev mäng.
1: No, fakt on see, et tugevad on kõik see lõppu jäänud, kõik on suured jalgpalliriigid ka, ega siin ei oska öelda, ainuke asja oligi see, et Inglismaa ja Argentiinal mõlemal lisa ehk ka, no mõlemad andsid kõik 120 minutit, nii et sellest vähemalt võrdsel positsioonil.
0: On küll, jah. Aga igaks üks ütlen veel Inglismaa ja Norra mängu kohta seda ka, et mul oli, ma ei olnud nagu otseselt kummagi nagu poolt niimoodi, et noh, et ma olin ikka riukalikult. Mul oli kahju igate pidi, et mul oleks olnud kahju, kui Inglismaa oleks jäänud välja ja mul oli meeletult kahju, et Norra jäi välja. Oleks tahtnud neid mõlemaid näha poolfinaalis. Et selle koha pealt mul ei olnud eelistusi, et kahju oli igate pidi.
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: ilmaajam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Kohati võib tulla ka hoovihma ja soojan kuni 23 kraadi.

0: It's gonna be huge, that I can tell you.
1: Tere hommikust, 7.37 on saanud kell ja on üks periood siin suvel, kus ma näen bändi kalendrist, et miski pärast on kõik kutid pannud kalendrisse, et keikasi vastu võtta ei saa, olema ära. Ja see periood nimelt on siin juulikuus ja see on täpsemalt siis 16 kuni 19 juuli. Ja mis siis toimub? Toimub meil ju ometigi Rally Estonia, ehk siis Rally Estonia Tartus ja Lõuna-Eestis, ehk siis selline suur sündmus, kus minnakse tead sinna platsi peale või nende radade kõrvale ja ollakse juba väga-väga entukalt valmis, et vastavaid siis sõitjaid näha ja mina pean teadma oma bändi liikmete kohta seda, et neid siis tõesti ei ole.
2: Ja no mulle meeldib ju just need linnakatsed ka ja ma tean, et Tartusse seal Eesti Rahva Muuseumi juurde tehakse selline ala ka, kus on võistluskeskus ja kus näeb igasugused lahedad asju ka ja igasugused maailma tähed on ju kohale tulemas. Kahjuks tänaks sellel aastal ei osale, aga no pole hullu, ma tean, et neid suuri ralli fänne ja neid ralli tegijaid on siiski.
1: Oi, küll ja veel. Steven, kuidas sinuga on, kas sa oled kunagi niimoodi rallit jälginud?
3: Ma olen ühe korra koha peal käinud ja ma olengi sükka hästi lihtne mees, et ma küll ralli ekspert ei ole. Vaatan, auto sõidab, teeb lahedat häält.
1: Läheb kiirelt mööda. Ja.
3: Ma tahan olla nende hüpete juures, vaadata, kui kaugele nad sealt lendavad ja lootuses, et kõik ikka jõuad tervenisti sinna koha peale finishisse.
1: Ja mul on vahepeal niimoodi heas mõttes ka, et väga suuresti tead, mis ei ole, mis on okei, aga kui on visuaalselt lahe jälgida, siis mis su hing veel tahab?
3: Ja rallit ongi visuaalselt lahe jälgida, et see on suurepärane. Kui midagi ei tea, mine ikka kohale, selles mõttes meeleolu on ikka seal suurepärane.
1: On. Ja me tahame ka meeleolu siin suuresti pakkuda,
2: Ja absoluutselt ja mitte nii sama, vaid tahamegi pakkuda siis kaks Rally Estonia vippassi ära ühel inimesel kes saab siis vaatama minna seda ja no VIP kogemus on saad igale poole sisse, sul on mingid omad alad, toidud, joogid ja igati vinge, nii et selle jaoks My Hits Facebooki mine kanna teada et kes on kõige suurem rallisõber ja loodetavasti see rallisõber võtab sind kaasa ka.
1: Ja üle homme juba siin võitja kuulutame välja seega mine võta kiirelt loosist osa.
4: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
5: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed 4x85 grammi, 1 € ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde, 1 kilogramm, 11 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Üks klikk ja olemas Kaup24+ liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha Kaup24.ee.
8: Loomulikult Kanal 2.
9: Wake up Estonia.
10: Hey, hey, what's up y'all?
9: This is my morning.
11: Come on.
9: On my hits.
12: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: tere hommikust, 7.50 on saanud kell ja mulle väga meeldib, kui lennufirmad oskavad olla sellised sotsiaalmeedia osas kuidagi nagu naljakad või šnitikad, ütleme niimoodi. Ja siis mis juhtus enne Norra-Inglismaa siis jalgpalli MM-veerandfinaali matchi oli see, et siis Norra lennufirma nimega Norwegian Airlines kutsus siis Briti siis selle lennufirma British Airways siis väikisele sellisele kihlveole. Ja kihlvedu oli selline, et kaotaja vahetab üheks päevaks oma Instagrami profiili pildi võitja logoks. Et just kui no mis iganes juhtub, peab ära muutma.
1: Ja selline soov mõte tuli tegelikult norrakate poolt. Ja õnneks britid tulid kaasa.
0: Ja tulid kaasa ja täitsa niimoodi, et täiesti noh, umbes vabalt. Ja ega see ei olnud, ei olnud nagu see, et okei, peame kihla, vaatame mis saab. Vaid seal ikka vandi mingid lahedad lauseid ka üksteisele. No näiteks British Airways ütles, et ära vea kihla, mida sa võita ei suuda. No et umbes, et ärme tee kokkuleppid, mida sa niikuinii ei võida. Aga noh, nagu me teame, siis Inglismaa võitis mängu ja otse loomulik.

0: postitus tehtud selle kohta, kus siis on, on 1 miljon laiki ja pea 300 000 edasi saatmist, et õnnitlesid siis British Airways ikkagi selle võidu puhul, et väga vahva, et siuke ettevõtmine on tehtud.
1: Ja, ja mulle meeldib ka see, et British Airways ütles siis kommentaarides mingile pildile, mis siis Norra lennufirma pani, et meile meeldib sinu uus välimus. ja siis millele vastas Norra lennufirma, et jääme parimateks sõpradeks. Et siuke lahe nagu just kui ära paremine, aga samas sõbralik.
2: No ma arvan, et Norra igal juhul võidab just turismi mõttes. Kuskil nägin, ma ei mäletan, mis see riik oli, aga seal oli tehtud väike uuring ka, et kuidas on see meedia tähelepanu töödanud siis riigi turismile ja sellel konkreetsel riigil oli 10-kordne tähelepanu kasv. Ma arvan, et Norral ka ja ma arvan, et see lennufirma tegelikult teeb head tööd. Nüüd vähemalt kõik britid teavad, et mis lennukiga saab kuhugi sõita. Nii et jääme sellised kavalaid ja nutikaid asju ootama.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
4: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi. Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilometri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
5: Põhikool läbi, aga eriala veel valimata. Kuressaare ametikoolis on avatud täiendav vastuvõtt. Vali oma erialaks ehitus, disain, ettevõtlus, tarkvaraarendus, väikelaevaehitus, tekstiilidisain või turismiteenused. Saad korraga nii keskhariduse kui ka päris elukutse. Pakume ka ettevalmistavat õpet neile, kes vajavad eriala valimiseks lisaaega. Avaldusi saab esitada kuni 9. augustini. Vaata lähemalt ametikool.ee.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
8: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
9: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Ainulaande perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
11: Esinevad Gabi ja Lepatriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
12: Seekordne festival on kantri stiilis.
10: Vaate lisaks perefestival.ee.

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: summertime 8:01 on saanud kell ja tere hommikust teile ja 17. aastat järjest viib Emor läbi uuringut , kus siis küsib Eesti inimeste käest , millised on nende lemmikbrändid ja seekord on samasugune uuring tehtud . Uuringus osales 1236 Eesti elanikku vanuses 16-74 eluaastat ja seal valimiseas oli siis umbes 160 brändi , mille seast nad hakkasid valima .
2: No nii , eks me siis vaata nüüd siis , mis me arvame , mina isiklikult ei saanud küll mingit kutset uuringusse , seega ma olen väga üllatunud , mis sealt tuleb .
3: ma just mõtlesin sama , et kustkohast neid inimesi leitakse igale uuringule , mina ei saa mitte kunagi uuringu kutseid , ma tahan ka ühes uuringus osaleda ja enda panust jagada , palun saatke mulle email .
2: nii , aga nüüd ongi välja siis öeldud sinu soov siia universumile , seega äkki saad nüüd .
1: ja aga Eesti inimeste lemmikbränd on ka Steveni lemmikbränd ja ei , selleks ei ole Serla vetsupaberid , aga on hoopis YouTube . YouTube on kõige tuntum ja kõige lemmikum Eesti inimeste .
3: miks ma mõtlesin , me hakkame rääkima mingisugusest mustast leivast , kes . aga YouTube bränd , no tõesti , läheb noortele peale , see on vist üks populaarsemaid sotsiaalmeediaid ka , nii et ei imesta .
2: ma küsin korraks uuesti , mis see vanusevahe oli ?
1: 16-74 .
2: väga huvitavalt suur nii-öelda vahemik vahelt võetud .
1: kõigile midagi .
3: see on see , et üks inimene oli vaata 74 ja siis saab selle vahemiku .
2: No nii .
1: aga teisel kohal Swedbank ja kolmandal kohal Kalev .
2: Nii , et pank ikka enne šokolaadi
1: ja . ma ei tea , tundub niimoodi jah , et Eesti inimeste südamesse on kuidagi läinud ja nii palju võin öelda , et YouTube on olnud päris pikalt esikohal tegelikult siin juba aastaid ja YouTube on eriti populaarne meeste ja mitte-eestlaste seas .
2: Okei. Ja Kalev on nüüd siis meil kolmandal kohal .
1: ja Kalev on olnud ka kunagi siin esimene , aga nii-öelda edetabelist allapoole kukkunud on . Neljandal kohal Smart ID .
2: Teeb asja lihtsaks küll , olgem ausad .
3: Pole mitte kunagi oma elus mõelnud , teate , Smart ID on mu kõige lemmikum bränd .
2: kas just esimesel kohal , aga võib-olla neljandal .
1: aga tegelikult on mugav , ma pean tunnistama , et Smart ID on ülimugav ja ma kasutan seda , no kui mitte iga päev , siis 5 korda nädalas ikka . aga esikümnesse kuuluvad veel A. Le Coq , Coop , Fazer , iPhone , Lidl , Selver ja Waze .
2: tead , võttes need asjad , ma tahtsin peaaegu öelda , et ütle , et sa oled eestlane , ütlemata , et sa oled eestlane siin mingi selle nagu toote kohta või firma kohta või vabandust , brändi , aga siin mõned asjad on , mis tekitavad mul sellist hetke .
3: no mina olen igatahes pettunud selles nimekirjas , et seal esiteks ei ole ühtegi sinepitootjat , kus on meie Felixid ja asjad , no come on .
1: Fazer toodab ju , tal on šokolaad sinepiga , selline ekstra šokolaad .
3: no hea , et see minust mööda läinud ikka .
4: Võsu rannafestival , Tommy Cash , Nublu , Nööp , Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil . pileti Ticketerist ja Piletilevist .
5: tere , Anu , mul on selline tunne , et on tagumine aeg alustada .
6: jaa , on aeg . Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees .
5: Eesti muusikaparemik kohtub 8:00 õhtul Anu Välbaga .
6: juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel .
5: ja nädal hiljem Luunja Roosiaias .
6: uus formaat , mõnusad kontserdid ja palju melu .
5: laval mina ehk Nööp , Sadu , Nublu , Vanilla Ninja , Smilers , Taukar ja paljud teised .
6: piletid on müügil Piletilevis ja koha peal . kava ja lisainfo ohtudanuga.ee .
7: juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud , vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega . lisaks nullintressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport . kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee .
8: kena saare suvi ja kuumaks köetud saun ootavad Grand Rosé spa hotellis Kuressaares . Meitelo ehe kadakasaun ja kuum päike . kõhutäve head ja paremat saame soole serveerida päikeselisel restorani Rosé suveterrassil . suine spa puhkus Meite juures broneeri aegsasti . grandrosé.ee .
9: ta müüs eluajal vaid ühe maali . täna teab teda terve maailm . suve suurim kunstielamus , näitus Vincent van Goghist . piletid saadaval vangogtallinn.ee .
10: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris .
11: 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid Piletilevist.
12: Wake up Estonia. This is my morning.

0: Good morning.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8.12 ja mina sattusin peale sellisele sotsiaalmeedia postitusele, kus siis üks kasutaja küsis teiselt, et miks teil ei tulnud järgmist teiti. Ja no siin on ikka korralikud vastused, ma ei saa isegi kõike ette lugeda, mis kõik vabandused siia on ette tulnud, aga võtan siin kohe esimese, siis üks eestlane kirjutab, jutustasime esimesel teidil kinos enne filmi ja ühel reklaamil tuli talle tuttav laul ja ta ütles mulle, jää vait korra, sest et tahtis oma laulu kuulata.
2: No on väga viisakas, kohe niimoodi jää vait ja mine sa tee oma asja, aga ei, no rõve, kui keegi sul esimesel kohtingul ütleb jää vait.
3: No see on ääretult alandav minu arust, ütle vähemalt, et oh, see on nii hea laul, kuule, oled sa seda kuulnud, et mängi kuidagi muud moodi välja.
2: Sellest hullem oleks saanud ainult olla see, et Kleep Lindi pannud kohe suu peale ja öelnud, et kuule, siin on kõregu kõik.
1: Küsin teilt ka kohe üle, kas peale sellist lauset tuleb teil järgmine date või ei tule?
3: No kui ta juba ütleb sellise asja kohta mulle jää vait, siis ma ei tea, mis seal tulevikus tulla võib.
2: Mina mõtleks abielu ettepaneku peale ausalt öeldes, kui naine julgab esimesel kohtingul juba öelda niimoodi, siis ta on igati aus ja lahke minuga.
1: Andriele meeldib, kui talle öeldakse konkreetselt, vist mulle tundub.
3: Aga me igaks üks küsin, me ju ei tea hetkel, et kumb seal hetkel on.
1: Nii, järgmine. Rääkis terve aeg, et kesklinnas parkimine on kallis ja tal on cirka 1 tund aega, sest et siis läheb parkimine tasuliseks.
3: Ütle palju sa oled väärt, ütlemata palju sa oled väärt.
2: Minu meelest on tegu tudengiga ja see on väga tudengi mõtlemine, et tudengina tahad veel elu nautida, aga võibolla nii palju raha ei ole.
3: Siis lähed trammiga või midagi?
1: Ära tule autoga teidile siis, et sa paned ajalise limiidi, et kuule, meil on ainult tund aega, isegi kui on maailmiga parem teid, sorry, aga minu auto on tähtsam, ma lähen Viinsele nüüd minema. Võtame järgmise siis, käisime jalutamas. Mees rääkis terve aeg oma uuest valgest autost, millel on valge nahksisu, sest et valge auto pidi kõik naised hulluks ajama.
3: Oo, tõesti. Võin öelda naisena, et see tihtilugu ikka ei ole niimoodi.
2: Mul on tunne, et on armund oma autosse rohkem kui selles teiti. Mm-hmm. Et kui sa sellest räägid, ta pidi väga uhke olema, aga natuke liiga uhke.
1: No minule valge auto ei lähe peale. Kogu aeg on, noh, pead muretsema, et ta peab ikka lumi valge olema ja tead, auto on auto, vahet ei ole, mis värvid on.
3: Õige, aga igate pidi, kui sa kallis mees lähed teidile, siis ei ole vaja terve aeg oma auto imelisusest rääkida.
1: Aga me võtame kohe varsti mõningad vastused veel ette, seni kuulame natukene muusikat.
4: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
5: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
6: American Beauty kiiredusvõistus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiiredusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
7: See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
8: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
9: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.

0: Wake Up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. 8:25 on saanud kell, tere hommikust. Hetk tagasi rääkisime siis erinevatest põhjustest, miks ei tule teist teiti. Ja võtame sa nimekirja siit ette, mis inimesed saatnud on ja mulle jäi üks kohe väga silma. Mees rääkis uhkusega, et ta põhimõtteliselt kuskile kella peale ei lähe ja niimoodi korduvalt lennukist maha jäänud.
2: Vau, kui usaldusväärne võib see noormees olla.
3: Ja tahata ka kuhugi veel minna ja meest ei tule ja ei tule, magab rahulikult kodus.
1: Ma tahaks teada, kas teidile jõudis ikka õigel ajal kohal.
2: Ei, pulmapäev. Ma ei viitsi, mis kelmentseremooni on 12 või?
3: Mulle meenu, et kohe need minionid, nagu ma siin rääkisin ka paar nädalat tagasi, et need tehti ja ainult meeste prototüüpide järgi, sellepärast, et tegija ütles, et ta kujuta ette, et naised sellised on selle sama teksti peale, ma mõtlengi, et mehed ongi sellised.
1: Minul on see, et kui ma juba nagu ühe lennu maha magan, sellepärast, et ma ei viitsi seda kellaaega jälgida, no ma ei tea, no see on juba piisav, aga kui see vendeb korduvalt lendudest maha, no tal on vist palju raha.
2: Põhimõtte pärast ei taha nagu alluda kellaajale. Ja see on minu jaoks täiesti uskumatu.
1: Tal on äkki mingi lapsepõlve trauma, et võibolla ema käis kogu aeg, et 7:15 pead olema üleval või muidu ei saa õhtusööki.
2: Siis ei saa õhtusööki. No nii.
1: Ja nüüd väga naljakas olukord on see, et keegi siis naine tundis ära selle sama siis kellavihkajast mehe ja kirjutas, et temal on ka kogemus selle sama mehega. Ta kirjutas siis sama kellavihkaja mees samal teidil. Uhkustas, et reisidest majutus kunagi ei võta, magab alati autos.
2: No see on ekstreemne reisi, aga vaata tegelikult, see on okei, et sa autos magad, kui see on sinu reisimise stiil, aga sa ei saa eeldada, et nüüd siis iga naine on sellise asjaga nõus.
1: Ja minul ükskord ka võtsime sõiks natuke suurem auto ja ausalt öeldes seal, kui taga teed endale täitsa mõnuseks, lased istmed alla, väga mõnus oli tähis taeval magada, et küll igakord ei maga autos, aga kui on sõike võimalus kuskil järve ääres, siis on tegelikult päris lahe.
2: No see on mingi põhimõtte vend, raudselt. No nii.
1: Ja võtame viimase siis, et läksime esimesel kohtumisel jalutama. Ta rääkis terve jalutuskäigu üksinda ja ainult oma emast. Mis emale meeldib, mis ei meeldi, mida ema milleski arvab. Ühe tunni kannatasin, siis andsin teada, et mul on kiire. Ja üllatus, tuleb välja, et ka temal oli kiire, sest et ema juba ootab.
3: See on nagu mingi selline tänapäeva romantiline jutt, aga no seksikas see ei ole.
2: See on veider. Tund aega pidas naine vastu või?
1: Tund aega.
2: Mina teen aplausi naisele.
3: Ei tea, mis mu ema sellest arvab.
2: Ei tea.
4: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
5: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 26 kraadi.

0: is my head. Tere hommikust, 8.34 on saanud juba kell ja minul oli võimalus nüüd laupäeval olla siis Saaremaal ja nimelt siis kalurite päeval. Oligi Saaremaa kalurite päev 2026.
1: Mida tänapäeval kalurid siis ka kannavad? Kuidas kaluri ära tunneb kaugelt, kui Tallinna linna peal ringi käia?
0: Tead, see on, kui Tallinna linna peal?
1: Jaa, no kui sul toimus see Saaremaal on ju, aga kui ma nüüd Tallinnas käin ringi, et milline see kalurikostüüm võiks olla?
0: Seda ma ei oska sul öelda, ma saan sul öelda. Kuidas ma Saaremaal seal üritusel märkasin täpselt, kes on kalamees ja kes ei ole kalamees. Ja üldjuhul kalamehed olid need, kes olid, meil oli esinemine hästi ilusa nagu sellise järve kõrval ja üldjuhul kalamehed olid need, kes olid hästi järvele, hästi lähedal ja vaatasid kaugusesse. Et selline hästi kiftilt nagu. Ja pean ütlema, et ma ei tea, mis värk nende saartega meil on Eestis, aga mida lähemale ma nagu saarele jõudsin, seda kuidagi rõõmsamaks see meel läks. Kuidagi puhkuse tunne on ikkagi see, kui sa lähed nagu üle mingisuguse veekogu, vahet ei ole on ju, mis see on, aga sa lähed kuidagi üle selle ja kuidagi helge on olla.
2: Ma nõustun suga 100%, paar nädalat tagasi käisin samuti Saaremaal ja veetsin seal suga 24 tundi, aga see 24 tundi tundus tegelikult päris pikk aeg selles mõttes, et mul oli nagu nii rahulik ja suga, no see oligi nagu puhkusel oleks läinud, kuigi ma läksin sinna tööd tegema, aga lihtsalt kõik see nagu mets ja loodus ja kõik seal oli lihtsalt nii mõnus olla.
1: Keskkonnavahetus on see, mis on hea, aga kas teile midagi hiuma vastu? Ma kuulen siin ainult Saarema, seal hiuma inimesed praegu kuulavad ja on nagu päris vihased juba.
0: Tead, ma nimelt ütlesin enne, et mida lähemale saarele jõuad. Okay. Ma juba päästsin ise, Stevenit mitte, ja. Päästsin ise ennast ära. Ja. Et mul on mõlema kohaga niimoodi ikkagi.
1: Hiuma inimesed kirjutsid ja annetan praegu rohel kõik, aga Steven peab küll mõtlema.
2: Pole ju endiselt hiiumal käinud.
0: See on haige, sorry, aga kui miski on kriminaalne, siis see on see, et vend pole käinud hiiuma. Oota, mitte kunagi oma elus.
2: Mitte kunagi oma elus.
1: Hiiuma valla valitsusel üleskutse, palun kuidagi sevige mees sinna hiiumale.
0: Või vastupidi, ärgi võtkegi enam vastu. Kui sa... Et 25 on ju, et kui sa 25 aasta jooksul ei ole jõudnud meie Eesti enda hiiumaale, siis kas on üldse enam mõtet sinna lubada?
2: Teab, ma olen isegi Naissaarel käinud, aga mitte hiiumal.
0: Mis me nüüd siis teeme? No, Andri on tiim, et võiks just nimelt sinna nagu kasvi köie otsas vedada.
1: Mina arvan, mingi kuuks ajaks kindlasti sinna hiiuma metsade vahele.
2: Hiiuma retriidile lihtsalt, et võtan selle kuidagi omaks.
3: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv. Live Nation esitleb. Elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
4: Kõik kauniks ja muretuks sureks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Ninja Slushi jääjoogimasin 140 eurot soodsamalt. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
5: Hei, sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal. 900 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst. 240 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: American Beauty kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiirendusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot American Beauty.ee

0: Best music, best morning.
1: Let's go!
2: Tere hommikust, kell on saanud 8.48 ja nägin ühte väga lahedat Threadsi postitust, kus siis oli räägitud või visatud üles teooria ja seda teooriat me saame nüüd siin saatejuhtidega katsetada ja kaasa mõelda ja teooria on siis järgmine, et seal oli välja toodud siis väide, et need hobid, mis sul olid vanuses umbes 16-19 võiksid olla need hobid, mis siin teevad ka täiskasvanuna õnnelikuks ja head kolleegid, mõelge korra, mis hobid teil siis olid, millega te tegelesite selles vanuses?
3: Miski pole muutunud siin maamunal. Nimelt tegelikult ma hakkan mõtlema selle peale, et 16-19
2: no, on
3: ju, et ma olin ju nii noor ja ma olin ju nii laps, siis ma olen mingi aega, see oli gümnaasiumi aeg ju. Tegelikult nagu täitsa juba inimene kohati on ju. Ja ma tegelesin ikka laulu, ikka tantsuga, ikka näitlemisega. Mm. Seega see muusikalimaailm on, et jääda.
2: Nii et see sobib sulle järelikult selle teoria järgi.
3: Teeb õnnelikuks ka.
4: No ma pean kahjuks minema siis täpselt samad igavad teed pidi, et kuna ma olen ka viimased 10 aastat ainult mingit sisuloomet teinud või videoid tootnud või lühifilme teinud, eks siis ma jätkan praegu samas suunas. Võib-olla tollel ajal käisin rohkem pidutsemas, enam ma seda ei tee, aga see on ka kõik, mis mul ainuke asi selle ajavahemikus muutunud on.
3: Aga tead, ma saatsin eile selle sama, selle teooria, selle küsimuse meie endisele kolleegile, kes vastas niimoodi, käsipall hobina, üks trenn ja 4 kuud vigastuspausi. Ei. Nii et nagu on ka niimoodi.
2: No mul oli, ma mäletan, ma tegelesin fotograafiaga ja luuletamisega, kummagi asjaga ma praegu otseselt ei tegele, aga ma kujutan ette küll, et nendes asjades sellist rõõmu võiks olla. Tegelikult on ju, mis on kättevõtmise asi, tuleks ära proovida vaadata ja head kuulad teile ka, et võibolla on mõni asi, millega te siis tegelesite ja võiks uuesti üles võtta ja siis hinnata, kas teeb rõõmsaks või mitte.
5: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
6: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
7: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
8: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid Piletilevist.
9: Kas tahad head jassi, kontrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
10: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
12: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või hei.
11: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
12: Meil käib asi kiiremini.

0: uue tunni toob teieni Airbaltic rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . Airbaltic.com .
1: tere hommikust , kell on saanud 9. Nägin siin sotsiaalmeedias nüüd sellist postitust , mis ausalt öeldes pidin üle vaatama , kas tegemist on AI-ga või kas on üldse päris värk . Tuleb välja , et siis Kesk-Itaalias Montopoli di Sabinas piiri peal , kus siis hakkab nende nii-öelda uus vald , on sihuke tervitussilt , kus siis öeldakse , et tere tulemast Montopoliasse ja siis seal all on suurelt kirjutatud Kohila vald Raplamaa Eestis . Keegi mõtleb , et ei teagi , kas nüüd on Itaalias või on ta hoopis Kohilas . Tuleb välja , et neil on hoopis ametlik sihuke sõbralik sõprusvald tekkinud omavahel .
2: Et ahaa , et Kesk-Itaalia ühes ühe mingisuguse ühel vallal on tekkinud sõpruskond siis nagu Kohilaga
1: või ? Nad tegid liidu 20 aastat tagasi , et aastal 2006 siis Itaalia alustas sellist projekti , kus nad siis tahtsid just Eestist leida endale sõprusvalla ja Kohila pakkus ennast välja ja nüüd ongi 20 aastat on nad siis olnud sõbrad , on siis käinud iga aasta üksteisel külas , nii Kohila inimesed kuigi ka need Itaalia inimesed korraldavad erinevaid showsid , kontserte , perekonnavahetusi ja ongi sihuke vahva väikene sõprusliit nii-öelda .
3: ja no ma tean , Eestis on veel tegelikult linnu ja kohti , näiteks Saku valla sõpruslinn asub Jaapanis ja Nagano prefektuuris asub siis Saku linn või võib-olla hääldavad Saku või kuidagi teistmoodi , aga tegelikult Eestil on veel neid kohti , nii et ma arvan , et mõni teravam silm on võib-olla kuskil kaugel reisimas käinud ja näinud .
2: jah , ega niisama ju ei öelda , et igas maailma otsas on vähemalt üks eestlane . Eriti veel , kui siukseid sõpruskondi siis luuakse . Minu arust on see ääretult tähelepanuväärne , selline lahe nii-öelda ettevõtmine . Et julgelt .
1: ma kujutaks ette , et kui ma nüüd siin Kesk-Itaaliasse sõidan , mõtlen , et lähen sinna Montopoliasse ja järsku vaatan , et tere tulemast Kohila valda , siis ma mõtleks , oota , mis asja , ma just tulin Eestist ära ja ei saa ikka üle ega ümber sellest .
2: väga armas ja , aga ma mõtlen , et mina elasin Inglismaal siin mõned aastad tagasi , et äkki oleks võinud sinna midagi organiseerida . nüüd on see paat küll ära seilanud minu elust , aga äkki ikkagi oleks võinud .
1: võib-olla hoopis teeme mingisuguse My Hits sõprusvalla kuhugi , ma ei tea , kuhu te tahaksite , mina tahaks küll Jaapanisse näiteks .
3: ma võiks selle Portugali võtta , me oleme rääkinud , seal on head toidud , head joogid , ilus ilm , et mingi portaal võiks olla ka , et me astume siit uksest välja , oleme korra Itaaliast , tuleme tagasi .
4: no tere , Anu , kas oled valmis juba järgmisel nädalal lavale tulema ?
5: jaa , on aeg , Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees .
4: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga .
5: juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel .
4: ja nädal hiljem Luunja Roosiaias .
5: uus formaat , mõnusad kontserdid ja palju melu .
4: laval mina , Ivo Linna koos kodumaise kullaprooviga . Sven Lõhmus , 30 aastat hitte , Smilers , sadu Vanilla Ninja , Nublu ja paljud teised .
5: piletid on müügil Piletilevis ja kohapeal . kava ja lisainfo ohtudanuga.ee .
6: New Yorki ei jõudnudki , kuid avastasin enda jaoks pageli siinsamas .
7: peigelit mõtled ? peigel , uus popp ameerikapärane rõngas sai , nüüd Olerexis . peigel lõhega , viib keele alla , peigel rebitud lihaga , teeb meele rõõmsaks , peigel kanakebaabiga .
6: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis .
8: When I met you in the summer .
9: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti . tunne ennast nagu tõeline staar , sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud . osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus . aega on 24. juulini .
10: rallisuvi läheb käima , WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . rallipassid saadaval rallyestonia.ee . start on antud .
11: Wagen küll esitleb 24. juulil Taageperra lossiaias selle suve suurkontsert Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.

0: Tere hommikust, 9.12 on saanud kell ja ma väga suuresti Threadsi igapäevaselt ei jälgi. Küll aga viimased kaks nädalat on olnud väga põnevad. Jätame selle jalgpalli MM-i korraks kõrvale. Selle osa pealt on ka tore ja põnev. Aga teine teema, mis käib seal praegu väga tugevalt läbi, on ülikooli sisseastumiskatsed ja just nimelt see vestlusvoor, see intervju. Ja üks kirjutas siis üleilne päev, et see sisseastumise vestluseks valmistumine on väga naljakas, sest ma olen viimased poolteist tundi ringi käinud ja oma ette pomisedes ise enda välja mõeldud küsimustele vastanud. Ja mina ise käisin, oota, mis millal see nüüd oli? Aastake või? Paar aastat tagasi. Appi.
1: Aasta
0: pidi olema, jah. Käisin ka sisseastumise katsetel ja see vestlusvoor ja ma olin samasugune. Ma õppisin pähe mingi ülikooli erialast tulenevad mingid koduleheküljed. Kõik ajaloo õppisin pähe. No täiesti nagu ma läksin lolliks. Ja siis kui sa lähed sinna komissioni ette, siis tegelikult küsimused on väga palju lihtsamad. Et see on huvitav periood selus.
1: Mina soovitan teha ka chatiga niimoodi öelda, et chatile, et palun anna mulle need küsimused sellepärast, et olukord ei ole küll sama, aga kui sinna lõputööde kaitsmine, siis mina võin elukaastase lõputöö sinna chati ja palusin teha küsimused ja tegi väga asjalikud küsimused, ma arvan, Janetil on õige point. Me ise mõtleme peas selle palju raskemaks ja siis tuleb see vestus ja siis küsitakse sinu enda mingit nägemust ja siis võibolla kohati pole isegi valmis selle jaoks.
2: Minul on üks selline kogemus, et ma mäletan, et kutsekooli ükskord tassin sisse astuda. Võtsin multimeedia eriala endale, mõtlesin, et läheb filmi asjadega kokku ja kui koha peal jõudsin, sain teada, et ma olin hoopis kandideerinud digitrükk, mingi tehnoloogia, igatahes täiesti seinast seina teine asi. Ehk siis, ja ma läksin muidugi seda teist asja õppima ka hoopis. Ma tegin küll mõlemale need sisseastumised ära, aga mind võeti ikkagi sinna, kuhu ma kogemata siis ennast sisse kandideerisin.
0: Kus juures ja see on üks tüüpidest sisseastumiskatsetel. See vend, kes läheb, vaatab, mis saab. Ja või tähendab see üks inimene, kes ei valmistunud üldse, aga ometi saab ikka ülikooli.
2: Ja mulle täitsa puht juhuslikult paar aastat tagasi läkski seda kogemust vaja, sest et ma läksin digidesaineriks tööle. Ja seal oli mulle kõike neid teadmisi vaja, mida ma siis sealt kutsekoolist õppisin.
0: No mitte miski, mitte ükski teadmine tähendab, ei lähe nii-öelda mööda külge maha, on ju. Aga igate pidi, minu arust on väga lahe just nimelt Threadsis jälgida inimeste sisseastumiskatsete nii-öelda kogemusi ja mida nad tunnevad.
1: Tahaks nüüd vestlusele minna, nii et kui keegi tahab mind kutsuda, siis kutsuge, ma õppima ei tule, aga vestelda tahaks küll teiega.
3: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee
5: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
6: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
8: My Hits Rock. Raadio My Hits Rock. Värske ja tänapäevane rock. Linkin Park. Bring Me The Horizon. Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia. My Hits Rock. Kuuldav digiraadios DAB+. Waking
3: up. Echoes the alarm. Number one hit music station in Estonia. My Hits.
9: Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest hetkes ei...

0: that I can tell you.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9.26, Taylor Swifti ja Travis Kelce pulmast on ainult siin võibolla 10 päeva möödas, aga tead, Taylor Swifti fännid lihtsalt on nii suured Swiftid, et nad on nõus kõike tegema ja üks New Yorkis elab kunstnik nimega Justin Kicknack otsustas teha sellise väikese trikki, et kohe pärast pulmapidu, mis toimus siis 3. juulil, käis seal Madison Square Garden ümber ringi, korjas tänava prügi, pani need valgetesse sellistesse nii-öelda kastidesse ja müüs need kõik maa.
2: Sellepärast ma ei olegi miljonid teeninud, et ma lihtsalt ei tule selliste asjade peale, et minna kuhugi pärast üritust ja panna kuhugi plastik mingisugusesse kotti, mingit, ma ei tea, õhku, kus kohas Taylor ja Kelce abiellusid nagu.
3: Nagu öeldakse, et ühe mehe prügi, teise mehe kuld.
2: Vat.
3: No näed.
1: Hakkab looma ja kui te küsite, et mida siis müüdi ja mees ütles ka, et tema pulma peal seal sees olnud, to korras ainult sealt ümber, ta müüs näiteks sigarikonid olid seal, joogid kõrred, pabertopsid, kommid, paberid, kilekotid, ühe vasaku Airpodsi leidis ja isegi rasedustestimis maha.
2: Oh, kas oli positiivne võitav?
1: Ei öelnud seda, aga kokku ta tegi algus 50 kuubikut ja siis ühe väiksem kuubiku hind oli $25 ja suurema kuubiku hind siis $50.
2: Ja juba ongi, kui keegi ostab ära 25 € eest, dollari eest, $50 eest, sul juba on $75 maast leitud.
3: Ja ongi maast
2: ja
3: leitud.
2: Ja reaalselt ongi. Ma lihtsalt olen ise loll.
3: Ja minul on üldse see, et mul tegelikult vasak Airpod on kadunud. Nii et kas ta on veel see müügis?
2: Kas sa olid tegelikult kuskil metsas?
3: Ma ei saa täpsustada detaile, kus ma olin või mis ma tegin. Mm-hmm. Aga mind hakkas praegu mõtlema, et tal on ikka, Taylor Swiftil on nii suur mõju, et ma tahaks näha neid abielu statistikaid, et kas sellel päeval, kui Taylor abielus, kas tuli nüüd hästi suur hunnik veel nii-öelda andunud fänne, kes ka pidid just sellel päeval abielluma.
2: Ah, raudselt.
3: Raudselt.
2: Aru, mida rohkem ma siin maailmas elan, seda rohkem ma aru saan, et see maailm on lihtsalt nii kirju. Nagu issanda looma, et nagu öeldakse.
1: Justin sega... võibolla kahetseb, et ta rohkem ei ostud või prügi kokku ei korjanud sealt, sest rohkem ei ole. Nüüd on kõik läbi müüdud, mis sa teed. Siin ainult mõned nädalad möödas ja ei ole rohkem. Nii et järgmine kord, kui teie lemmikartist esineb, ma tean, et sul on see Sam, et kui Sam esineb korjased, lähedad prügi kokku ja Steven pane müüki.
4: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
5: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 26 kraadi.
6: I'm still waking. Wake up Estonia. This is my morning on my head.
7: Laeva kapteni on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnates.

0: 9:35 on saanud kell. Tere hommikust! Kallid kolleegid, kui te käite rannas, kas te käite, lähete sinna näiteks autoga, bussiga, taksoga, jalgrattaga või üldse helikopteriga?
1: Jala, käisin eile jala.
0: No jah, sul on selline luksus, et sa astud kuskilt toovist välja ja oled kuskil lähedal varsti.
1: Ja no sellega on hästi läinud, aga tõesti 15 minutit väike jalutuskäik. See oli selline, randa võibolla palju öeldud, see on selline, kus on natuke liiva ja saab vette sisse minna, aga seal väga palju inimesi olnud.
0: Sul on täitsa selline privaatne ala siis Andrile ehitatud väike rannakene.
1: Kutsun teid head kolleegid külla.
2: Minul oleneb sellest, kuhu randa mul on vibe minna. Aga üldjuhul pean kahjuks ütlema, et eks see autoga ole. Ja olen mõelnud ka linna ratta peale, aga kahjuks ma kardan, et see jääb ikkagi jälle ka see suvi ostmata. Aga ma pean vastama praegu autoga, midagi teha ei ole.
0: Sotsiaalmeedias on läinud siis käima tuline arutelu, kas kõik ranna parklad peaksid ikkagi raha küsima, kui autoga sinna kohale tuled, sest et on levinud nüüd pilt, kui nädalavahetusel oli väga soe ilm ja näiteks Võsu rand oli rahvas tühi ja inimesed spekuleerivad, et võib olla see uus parklahind, mis sinna tekitatud on.
1: On seal parklahind siis,
0: Ja 30 minutit on siis 1 euro ja 25 senti.
1: Vau, päris üllatav, sest ma kõikides randades muidugi käinud ei ole. Olen käinud Kakume rannas sellel suvel ja seal näiteks ei ole küll mingit nii-öelda hinnastust. Et ma, kuigi seal on parkla alati mega täis ja natuke isegi ebamugav on, siis minu jaoks on üllatav, et küsitakse.
0: Kakumel vist on isegi niimoodi, et terveselt sisse sõidu tee ka, mis sinna parklasse läheb, on täis parkitud neid autose.
2: Tead, üleüldse see parkimise tasustamine, see on läinud minu arust viimase 3-4 aasta jooksul täiesti ulmeliseks, millest on nagu kahju. Mina paneksin sinna võib-olla selle reegle, et esimene tund on tasuta. Ja siis võib olla mingi tunnikene nagu euro, et noh, et ma saan ka sellest aru, et tegelikult seda piirkonda ja tuleb hooldada, kuskilt see raha peab tulema, tuled sinna oma autoga, noh, mis iganes on ju, kõik imelised CO2, et ma saan nagu aru, aga võibolla teeme niimoodi, et esimene tund saab näiteks terve pere nautida ja pärast, kui tahad kauem olla, saad maksta.
0: Aga kui teil on valik, et kas on see, et sa maksad, et randa sisse saada või see, et sa pead parkimise eest maksma, siis kumb on parem variant?
2: No kuule, ikka parkimise eest
1: ja. Aga ma mõtlesin, et Võsu on nii kaugel, et noh, Tallinnast tahasid Tartust minna, et sul on autot igal juhul vaja.
0: Muud valikut ei ole,
1: et see ei lähe sinna väga ühistranspordiga ka minu meelest.
2: Sinna vist väga ei lähe.
0: Aga tegelikult rong vist läheb ju Võsul ikka.
1: Ei tea, ei ole kindel.
2: No see on ettevõtmine, mis sugune, aga ma arvan, et ma saan nagu aru, miks see on just kui sinna pandud, aga teeme nagu diili, et võib-olla hoiaks rahvast ja teeks, et esimene tund võiks olla tasuta.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Let's go to
2: the beach. Veetemperatuurid Eestimaa randades on täna järgmised. Pirita rannas on 16 kraadi, Sillamäel on 17 kraadi, 19 kraadi on Verevijärves ja Pika Kari rannas, 20 kraadi on Värska ja Pärnu rannas ning samuti ka Riiska järves, 21 kraadi on Viljandi ja Paala järves, Võru Tamula järves, Võsu ja Kakume rannas, 22 kraadi on Võru Kubija järves, Harku järves ja Kauksi rannas ning kõige soojem 23 kraadi on Stroomi rannas.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
4: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
6: Kas tahad head jassi? Kontrit või Eesti poppi, siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Hei, Hanna! Homne hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks! Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
8: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
9: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: hommikust, 9.51 on saanud kell ja tere hommikust kõigile. Eriliselt neile siis, kes hetkel veel alles voodis ringutavad ja on aru saanud, et tõesti on esmaspäeva hommik. Miks ma seda nii ütlen on sellepärast, et mina täna hommikul ärkasin täiesti süüdimatult ülesse, aga niimoodi, et ma ei saanud aru, et on esmaspäeva hommik. Ütlen ausalt, ärkasin umbes mingisugune 30 minutit enne, kui laive ette rakkab, eks ole. Ja veel ringutan, olen voodis, mõtlen, et nii kahju, et puhkusepäeval või puhkepäeval nii vara siis ärkan, et oleks võinud ikka kauem magada. Ja mingi hetk nagu koidab, et oota, kui täna on puhkepäev, siis see nädalavahetus on küll veidalt pikk. Ja saad aru, et oot, nüüd läheb küll väga kiireks.
1: Aga järelikult oli nädalavahetus nii hea. Ja öeldakse, et hea puhkus on siis, kui nädalapäevad lähevad meelest ära ja kui sa kahe päevaga tõmmasid ennast sellisesse seisundisse, et esmaspäeva hommikul ka ei mäleta, mis päev on, siis ma ütleks ainult plusspunktid.
0: Täiesti võimalik, et õnneks ilusti jõudsin tööle, aga hästi veider, nagu et ma olin nii mitmedki minutid täiesti kindel, et täna on pühapäeva hommik ja ma ei tea, aega on.
2: Minul oli see, et kuna ma olin nüüd nädala...
0: Jõudsin tööle, aga hästi veider, nagu et ma olin nii mitmedki minutid täiesti kindel, et täna on pühapäeva hommik ja ma ei tea, aega

0: tuled äratad ja nii mõnus ja lahe ongi see meie töö, kus on väga palju head muusikat, väga kihvtid inimesed siin hommikul ja väga lahedaid selliseid uudiseid.
1: Ja nädalaks tellisime teile ilusa ilma ka, vähemalt nädala alguseks, nädala teist poolt tuleb hakata siin menetlema. Me lubame, et menetleme teile positiivselt või õiges suunas. Tänane päev on küll meil kontoris ütleme nii kuum, et me ütleks visake leili juurde ja siin saab võtta täitsa sauna.
2: Tahan siia vahel öelda, et Andri ütleb, et on nii kuum, aga tal on kõige paksemad riided seljas ka, mida ma paneks võibolla talvepäeval.
0: Just täpselt, ma pean ütlema, et jah, tegemist on triiksärgi ja sviitriga seal peal.
2: Ja pikad mustad püksid.
0: Ja siis on nii palav.
1: Alastipäev on homme, ma täna lihtsalt tulin ikkagi riietega tööle.
0: Et homme ma ei tule tööle, selge.
1: Ja siis on teada. Aga ma tahan ühed palavad tervitsid ka saata inimesele, kes läheb täna uuele tööle. See on mul abikaasa. Ma tean, et ta kell 10 hakkab ja ta istub praegu autos ja tal on 7 minutit aega, nii et ekstra sellised tervitsed talle.
0: Saadame suured kallistused. Iga uus algus on väga värskendav ja mõnus seega. Sa oled väga tubli.
2: Ja palun vaata, et Andri ikkagi homme riided selga hommikul paneb. Ei ole vaja seda alasti päeva teistada.
0: Väga hea. Aga head kuulajad, ma hakkasin ütlema, et ma ei tea, kas ma olen homme siin. Aga olge tublid ja kohtume homme hommikul kell 6.
1: Tšau!
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
4: Üllatus trüflisõpradele! Sel kuul saad Hesburgeris proovida trüfli peekoniburgerit vaid 5 euro ja 90 sendi eest. 100% veiseli abif, trüflimaitseline juustubif, krõbe peekon, värske friliis lehtsalat ja Hesburgeri paprika majonees. Hesburger!
5: Väljas palav, jahuta end Euroniksis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik roostevaba terase toonis nüüd vaid 399 eurot. Vaata lähemalt euroniks.ee.
6: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits

0: aastat elamusi . Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Nõpp , Kermo Murel , Triibu Vasta , Sam ja paljud teised . 24. ja 25. juulil . Pileti Ticketerist ja Piletilevist .
1: otsid parimaid Airbalticu lennupakkumisi ? alusta Airbalticu rakendusest . broneeri lend alates 39 eurost . halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
2: nälg näpistab ? nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
3: When I met you in the summer. Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis . Ära maga maha . Piletid Piletilevist .
4: See ei ole saladus , et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruiisil Romantika pardal . Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel .
5: sel nädalal A1000 Marketis . Piraat XXL hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud . 220 grammi , 2,19 €. Getred grillsüsi 10 kilogrammi , 12 eurot ja 49 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
6: erakorraline teadaanne . täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru . palume kõikidel inimestel .
7: Postimehes polnud , järelikult pole tõsi .
8: kui ei tea enam , mida uskuda . Postimees , alati usaldusväärne .
9: igal õhtul kell 7 Kanal 2-s .

Salud. Hey, yo, it's Teddy Swims. Let's go.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Nägin ühte väga lahedat Threadsi postitust, kus siis oli räägitud või visatud üles teooria, ja seda teooriat me saame nüüd siin saatejuhtidega katsetada ja kaasa mõelda. Ja teooria on siis järgmine, et seal oli välja toodud siis väide, et need hobid, mis sul olid vanuses umbes 16-19, võiksid olla need hobid, mis siin teevad ka täiskasvanuna õnnelikuks. Ja head kolleegid, mõelge korra, mis hobid teil siis olid, millega te tegelesite selles vanuses?
3: Miski pole muutunud siin maamunal. Nimelt tegelikult ma hakkan mõtlema selle peale, et 16-19
2: on
3: ju, et ma olin ju nii noor ja ma olin ju nii laps, siis ma olen mingi aega, see oli gümnaasiumi aeg ju. Tegelikult nagu täitsa juba inimene kohati on ju. Ja ma tegelesin ikka laulu, ikka tantsuga, ikka näitlemisega. Seega see muusikalimaailm on, et jääda.
2: Nii et see sobib sulle järelikult selle teoria järgi.
3: Teeb õnnelikuks ka.
4: No ma pean kahjuks minema siis täpselt samat igavat teed pidi, et kuna ma olen ka viimased 10 aastat tain mingit sisuloomet teinud või videoid tootnud või lühifilme teinud, eks siis ma jätkan praegu samas suunas. Võib-olla tollel ajal käisin rohkem pidutsemas, enam ma seda ei tee, aga see on ka kõik, mis mul ainuke asi selle ajavahemikus muutunud on.
3: Aga tead, ma saatsin eile selle sama, selle teooria, selle küsimuse meie endisele kolleegile, kes vastas niimoodi käsipall.
4: On ka kõik, mis mul ainuke asi selle ajavahemikus muutunud on.
3: Aga tead, ma saatsin eile selle sama, selle teooria, selle küsimuse meie endisele kolleegile.

0: ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 26 kraadi.
1: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Siin ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
2: Tšau, Anu! Mis sa arvad, kui tõmbame järgmine nädal peo käima ja alustame?
3: Jaa, on aeg! Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
2: Eesti muusikaparemik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
3: Juba järgmisel nädalal Tajus jõe lähtmel.
2: Ja nädal hiljem Luun ja Roosi aias.
3: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
2: Laval mina, ehk Nööp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
3: Piletid on müügil piletilevise koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
4: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
5: Keskpäevatund. Mis meist saab?
6: Naiste jutud.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: Põhikool läbi, aga eriala veel valimata. Kuressaare ametikoolis on avatud täiendav vastuvõtt. Vali oma erialaks ehitus, disain, ettevõtlus, tarkvaraarendus, väikelaevaehitus, tekstiilidisain või turismiteenused. Saad korraga nii keskhariduse kui ka päris elukutse. Pakume ka ettevalmistavat õpet neile, kes vajavad eriala valimiseks lisaaega. Avaldusi saab esitada kuni 9. augustini. Vaata lähemalt ametikool.ee.
8: Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartistid.
9: What's up guys, I'm David Guetta.
10: Hey, I'm Tiesto.
11: Hey, this is Martin Garrix.
8: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios DAB+.
12: My Hits. My Hits.

uue tunni toob teieni AirBaltic'u rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .

0: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
1: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
3: Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1 euro ja 50 sendi eest. Pehme kukkel, mahlane kanabif, krõmp suvjääsalat ning Hesburgeri kurgi majonees. Proovi juba täna! Hesburger!
4: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
5: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
6: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
5: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
7: Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Philipsonicare elektriline hambari 22% soodsamalt. Nüüd vaid 75 eurot. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Elmex hambapasta Caris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
10: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis Kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornis torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe. Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak. Lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks Türi elamuspark.

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10. Ma väga suuresti Threadsi igapäevaselt ei jälgi, küll aga viimased 2 nädalat on olnud väga põnevad. Jätame selle jalgpalli MM-i korraks kõrvale, selle osa pealt on ka tore ja põnev, aga teine teema, mis käib seal praegu väga tugevalt läbi, on ülikooli sisseastumiskatsed ja just nimelt see vestlusvoor, see intervju. Ja üks kirjutas siis üleilne päev, et see sisseastumise vestluseks valmistumine on väga naljakas, sest ma olen viimased 1,5 tundi ringi käinud ja oma ette pomisedes ise enda välja mõeldud küsimustele vastanud. Ja mina ise käisin, oota, mis millal see nüüd oli? Aastake või? Paar aastat tagasi. Appi.
3: Aasta
2: pidi olema, jah. Käisin ka sisseastumise katsetel ja see vestlusvoor ja ma olin samasugune. Ma õppisin pähe mingi ülikooli erialast tulenevad mingid koduleheküljed. Kõik ajaloo õppisin pähe. No täiesti nagu ma läksin lolliks. Ja siis, kui sa lähed sinna komissioni ette, siis tegelikult küsimused on väga palju lihtsamad. Et see on huvitav periood selus.
3: Mina soovitan teha ka chatiga niimoodi öelda, et chatile, et palun anna mulle need küsimused sellepärast, et olukord ei ole küll sama, aga kui sinna lõputööde kaitsmine, siis mina võin elukaastase lõputöö sinna chati ja palusin teha küsimused ja tegi väga asjalikud küsimused, aga ma arvan, Janetil on õige point. Me ise mõtleme peas selle palju raskemaks ja siis tuleb see vestus ja siis küsitakse sinu enda mingit nägemust ja siis võib-olla kohati pole isegi valmis selle jaoks.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilmajaam.ee
4: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.

0: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
1: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Measure Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
2: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
5: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiirendusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
8: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
6: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
9: This is
6: My head.
9: My head. Usalda

0: uue tunnitoob teieni Airbaltiku rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . Airbaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Let's go to
1: the beach. Veetemperatuurid Eestimaa randades on täna järgmised. Pirita rannas on 16 kraadi, Sillamäel on 17 kraadi, 19 kraadi on Verevijärves ja Pika Kari rannas, 20 kraadi on Värska ja Pärnu rannas ning samuti ka Riiska järves, 21 kraadi on Viljandi ja Paala järves, Võru Tamula järves, Võsu ja Kakume rannas, 22 kraadi on Võru Kubija järves, Harku järves ja Kauksi rannas ning kõige soojem 23 kraadi on Stroomi rannas.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
4: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvas ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
5: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
6: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
7: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
8: Hei, hei, sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
9: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
10: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Helista telefonil 1720.
12: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
13: Loomulikult Kanal 2.
14: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift. As legend has it, you are listening to.
15: This is my hits.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Nägin ühte väga lahedat Threadsi postitust, kus siis oli räägitud või visatud üles teooria, ja seda teooriat me saame nüüd siin saatejuhtidega katsetada ja kaasa mõelda. Ja teooria on siis järgmine, et seal oli välja toodud siis väide, et need hobid, mis sul olid vanuses umbes 16-19, võiksid olla need hobid, mis siin teevad ka täiskasvanuna õnnelikuks. Ja head kolleegid, mõelge korra, mis hobid teil siis olid, millega te tegelesite selles vanuses?
3: Miski pole muutunud siin maamunal. Nimelt tegelikult ma hakkan mõtlema selle peale, et 16-19,
2: on
3: ju, et ma olin ju nii noor ja ma olin ju nii laps, siis ma olen mingi aega, see oli gümnaasiumi aeg ju, tegelikult nagu täitsa juba inimene kohati, on ju. Ja ma tegelesin ikka laulu, ikka tantsuga, ikka näitlemisega. Seega see muusikalimaailm on, et jääda.
2: Nii et see sobib sulle järelikult selle teoria järgi.
3: Teeb õnnelikuks ka.
4: No ma pean kahjuks minema siis täpselt samat igavat teed pidi, et kuna ma olen ka viimased 10 aastat ainult mingit sisuloomet teinud või videoid tootnud või lühifilme teinud, eks siis ma jätkan praegu samas suunas. Võib-olla tollel ajal käisin rohkem pidutsemas, enam ma seda ei tee, aga see on ka kõik, mis mul ainuke asi selle ajavahemikus muutunud on.
3: Aga tead, ma saatsin eile selle teooria, selle küsimuse meie endisele kolleegile, kes vastas niimoodi, käsipall hobina, üks trenn ja 4 kuud vigastuspausi. Ei. Nii et nagu on ka niimoodi.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
6: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 26 kraadi.
7: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
8: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
9: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
10: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks 0 intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega. Saad tutvuda onnof.ee.
11: Tahan teda takistada, paluda, et ta jääks veel natukeseks ajaks minuga, aga ei saa sõnu suust. Selle peale võtan telefoni ja panen mõtte raamatu jaoks kirja. Mees, kes nagu põgeneks pidevalt millegi eest, isegi siis, kui ta seisab paigal.
12: See oli katkend Colleen Hooveri põnevast audioraamatust Langenud naine. Jätka kuulamist Storytel appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytel 14 päeva tasuta juba täna.
13: Üks klikk ja olemas! Kaup24+ liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup24.ee.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaelakarbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
15: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
16: Tere Anu, mul on selline tunne, et on tagumine aeg alustada.
17: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
16: Eesti muusikaparemik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
17: Juba järgmisel nädalal Tajus jõe lähtmel.
16: Ja nädal hiljem Luun ja Roosiaias.
17: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
16: Laval mina ehk Nöpp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
17: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtud
1: www.nuka.ee.
18: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
19: My Hits Rock. Raadio My Hits Rock. Värske ja tänapäevane rock. Linkin Park, Bring Me The Horizon, Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia, My Hits Rock, kuuldav digiraadios DAB+.
20: Hi, this is Harry Styles. Right now, you're listening to American
21: Girls. Turn it up.
22: Number one hit music station.
20: My Hits. Right now, you're listening to American
22: Girls. Turn it up.
21: Number one hit music station.
20: My Hits.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic'u rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hit .

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Väljas palav, jahuta end Euronixis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik roostevaba terase toonis nüüd vaid 399 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
3: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
4: My Hits Dance. Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartisti.
5: What's up guys, I'm David Guetta.
6: Hey, I'm Tiesto.
7: Hey, this is Martin Garrix.
4: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios. DAB+.
8: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe. Värskend end ja liigu edasi.
9: Kena saare sui ja kuumaks köetud saun ootavad Grand Rosé Spa hotellis Kuressaares. Meitelo ehe kadakasaun ja kuum päike. Kõhutäve head ja paremad saame soole serveerida päikeselisel restorani Rosé suveterrassil. Suine spa puhkus meite juures broneeri aegsasti. grandrosé.ee
10: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
11: Postimehes polnud? Järelikult pole tõsi.
12: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
13: Ainulaande perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
14: Esinevad Gabi ja Lepadriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, on Marleen, Stig Krästa, Chris Boys ja paljud teised.
15: Seekordne festival on kantri stiilis.
16: Vaata lisaks perefestival.ee.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ma väga suuresti Threadsi igapäevaselt ei jälgi, küll aga viimased 2 nädalat on olnud väga põnevad. Jätame selle jalgpalli MM-i korraks kõrvale, selle osa pealt on ka tore ja põnev, aga teine teema, mis käib seal praegu väga tugevalt läbi, on ülikooli sisseastumiskatsed ja just nimelt see vestlusvoor, see intervju. Ja üks kirjutas siis üleilne päev, et see sisseastumise vestluseks valmistumine on väga naljakas, sest ma olen viimased 1,5 tundi ringi käinud ja oma ette pomisedes ise enda välja mõeldud küsimustele vastanud. Ja mina ise käisin, oota, mis millal see nüüd oli? Aastake või? Paar aastat tagasi. Appi.
3: Aasta
2: pidi olema, jah. Käisin ka sisseastumise katsetel ja see vestlusvoor ja ma olin samasugune. Ma õppisin pähe mingi ülikooli erialast tulenevad mingid koduleheküljed. Kõik ajaloo õppisin pähe. No täiesti nagu ma läksin lolliks. Ja siis, kui sa lähed sinna komissioni ette, siis tegelikult küsimused on väga palju lihtsamad. Et see on huvitav periood selus.
3: Mina soovitan teha ka chatiga niimoodi öelda, et chatile, et palun anna mulle need küsimused, sellepärast, et olukord ei ole küll sama, aga kui sinna lõputööde kaitsmine, siis mina võin elukaastase lõputöö sinna chati ja palusin teha küsimused ja tegi väga asjalikud küsimused, aga ma arvan, Janetil on õige point. Me ise mõtleme peas selle palju raskemaks ja siis tuleb see vestus ja siis küsitakse sinu enda mingit nägemust ja siis võibolla kohati pole isegi valmis selle jaoks.
2: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 26 kraadi. Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
5: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
6: New Yorki ei jõudnudki, kuid avastasin enda jaoks pageli siin samas.
7: Beigelit mõtled. Beigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Beigel lõhega, viib keele alla. Beigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Beigel kanakebaabiga.
6: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
8: Ainulaande perefestival Eestis toimub taas kevad pealinnas Türil 18. juulil.
9: Esinevad Gabi ja Lepadriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, on Marleen, Stig Krästa, Chris Boys ja paljud teised.
10: Seekordne festival on country stiilis.
11: Vaata lisaks perefestival.ee.
12: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe. Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suurbatuudiväljak. Lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
13: Põhikool läbi, aga eriala veel valimata. Kuressaare ametikoolis on avatud täiendav vastuvõtt. Vali oma erialaks ehitus, disain, ettevõtlus, tarkvaraarendus, väikelaevaehitus, tekstiilidisain või turismiteenused. Saad korraga nii keskhariduse kui ka päris elukutse. Pakume ka ettevalmistavat õpet neile, kes vajavad eriala valimiseks lisaaega. Avaldusi saab esitada kuni 9. augustini. Vaata lähemalt ametikool.ee.
14: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
15: Täna Supereporteris. Ränk liiklusõnnetus jäneda lähedal nõudis noore mehe elu. 4 noorukit rallisid maastaga Jägala Kärevette maanteel ja keerasid autosirge teel üle katuse. 18-aastane autost välja paiskunud noor mees suri sündmuskohal. Sama vana, joobe tunnustega ja loata juht läks üle põllu minema, aga möödujad püüdsid ta kinni. Mis põhjustas ränga õnnetuse?
16: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
1: I'm Alex Warren. Oh. I'm so excited to finally share my single. Feel the dream. On my head.
16: How did you know? I was so...
1: I'm so excited to finally...

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest head .

0: aastat elamusi . Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Näpp , Kermo Murel , Triibu Vasta , Sam ja paljud teised . 24. ja 25. juulil . Pileti Ticketerist ja Piletilevist .
1: otsid parimaid Airbalticu lennupakkumisi ? alusta Airbalticu rakendusest . broneeri lend alates 39 eurost . halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
2: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris . 6. augustil Riias Meža Parksis . ära maga maha . piletid Piletilevist .
3: üks klikk ja olemas . Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway bassein ainult 69,99. ära maga maha . kaup24.ee .
4: nälg näpistab . nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab ei näed , vaid 2 eurot ja 95 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
5: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert . Laval Inglismaalt saabuv Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers . Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood . laula kaasa , naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias . piletid müügil Piletilevis .
6: miks raisata tunde e-poodide kammimisele , kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel ? üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas . lihtsalt otsi , võrdle ja säästa . tule ja vali parim hind .
7: Hei , hei , sinu suvi taas siinpool . kuule , paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale . ja näeksid mind siis mu parimas vormis . millal sa üldse sõitsid mööda Soomet ? mõtle , need mõnusalt siledad teed , päikesesoojad maasikad järve kaldal , peidetud väikelinnad , võimas loodus ja... no kui see vabadus ei mahu su suvesse , siis mis sa üldse teed ? võta Viking Line'i autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks . broneeri reis vikingline.ee .
8: Pole halba ilma , kui sul on head suveplaanid . olgu mõttes väike puhkus , koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus . Luminor aitab sellele hoogu anda .
9: Postimees premeerib oma tellijaid . loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .

0: every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Nägin ühte väga lahedat Threadsi postitust, kus siis oli räägitud või visatud üles teooria ja seda teooriat me saame nüüd siin saatejuhtidega katsetada ja kaasa mõelda ja teooria on siis järgmine, et seal oli välja toodud siis väide, et need hobid, mis sul olid vanuses umbes 16-19, võiksid olla need hobid, mis siin teevad ka täiskasvanuna õnnelikuks. Ja head kolleegid, mõelge korra, mis hobid teil siis olid, millega te tegelesite selles vanuses?
1: Miski pole muutunud siin maamunal. Nimelt tegelikult ma hakkan mõtlema selle peale, et 16-19
2: on
1: ju. Ma olin ju nii noor ja ma olin ju nii laps, siis ma olen mingi aega, see oli gümnaasiumi aeg ju. Tegelikult nagu täitsa juba inimene kohati on ju. Ja ma tegelesin ikka laulu, ikka tantsuga, ikka näitlemisega. Mm. Seega see muusikali maailm on, et jääda.
2: Nii et see sobib sulle järelikult selle teoria järgi.
1: Teeb õnnelikuks ka.
3: No ma pean kahjuks minema siis täpselt samat igavad teed pidi, et kuna ma olen ka viimased 10 aastat teinud mingit sisuloomet teinud või videoid tootnud või lühifilme teinud, eks siis ma jätkan praegu samas suunas. Võib-olla tollel ajal käisin rohkem pidutsemas, enam ma seda ei tee, aga see on ka kõik, mis mul ainuke asi selle ajavahemikus muutunud on.
1: Aga tead, ma saatsin eile selle teooria, selle küsimuse meie endisele kolleegile, kes vastas niimoodi, käsi pall hobina, 1 trenn ja 4 kuud vigastuspausi. Nii et nagu on ka niimoodi.
4: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 26 kraadi.
5: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
6: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
7: When I met you in the summer.
8: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee /VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
9: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Mina olen Karl Karklasist.
12: Ja mina olen Anastasia.
11: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
12: Nii täkke parandused,
11: klaasivahetused,
12: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
11: Nii et, kui sul on klaasimure,
12: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
11: Broneeri aeg karklas.ee
12: või helista 1720.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
14: Täna Supereporteris. Ränk liiklusõnnetus jäneda lähedal nõudis noore mehe elu. 4 noorukit rallisid maastaga Jägala Kärevette maanteel ja keerasid auto sirge teel üle katuse. 18-aastane autost välja paiskunud noor mees suri sündis noore mehe elu. 4 noorukit rallisid maastaga Jägala Kärevette maanteel ja keerasid auto sirge teel üle katuse. 18-aastane auto

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad megaseil pakkumised . AirBaltic.com .
1: The biggest and hottest hits .

0: Sõsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
1: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
2: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
3: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
4: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel.
5: Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
6: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
7: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
8: When I met you in the summer.
9: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud.
10: Let's go!
9: Osalemiseks mine lehele myhits.ee / VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
11: Põhikool läbi, aga eriala veel valimata. Kuressaare ametikoolis on avatud täiendav vastuvõtt. Vali oma erialaks ehitus, disain, ettevõtlus, tarkvaraarendus, väikelaevaehitus, tekstiilidisain või turismiteenused. Saad korraga nii keskhariduse kui ka päris elukutse. Pakume ka ettevalmistavat õpet neile, kes vajavad eriala valimiseks lisaaega. Avaldusi saab esitada kuni 9. augustini. Vaata lähemalt ametikool.ee.
12: My Hits.
13: My Hits.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ma väga suuresti Threadsi igapäevaselt ei jälgi, küll aga viimased 2 nädalat on olnud väga põnevad. Jätame selle jalgpalli MM-i korraks kõrvale, selle osa pealt on ka tore ja põnev, aga teine teema, mis käib seal praegu väga tugevalt läbi, on ülikooli sisseastumiskatsed ja just nimelt see vestlusvoor, see intervju. Ja üks kirjutas siis üleilne päev, et see sisseastumise vestluseks valmistumine on väga naljakas, sest ma olen viimased 1,5 tundi ringi käinud ja oma ette pomisedes ise enda välja mõeldud küsimustele vastanud. Ja mina ise käisin, oota, mis millal see nüüd oli? Aastake või? Paar aastat tagasi. Appi.
3: Aasta
2: pidi olema, jah. Käisin ka sisseastumise katsetel ja see vestlusvoor. Ja ma olin samasugune. Ma õppisin pähe mingi ülikooli erialast tulenevad mingid koduleheküljed. Kõik ajalu õppisin pähe. No täiesti nagu ma läksin lolliks. Ja siis, kui sa lähed sinna komisjoni ette, siis tegelikult küsimused on väga palju lihtsamad. Et see on huvitav periood selus.
3: Mina soovitan teha ka chatiga niimoodi öelda, et chatile, et palun anna mulle need küsimused, sellepärast, et olukord ei ole küll sama, aga kui sinna lõputööde kaitsmine, siis mina võin elukaastase lõputöö sinna chati ja palusin teha küsimused ja tegi väga asjalikud küsimused, aga ma arvan, Janetil on õige point. Me ise mõtleme peas selle palju raskemaks ja siis tuleb see vestus ja siis küsitakse sinu enda mingit nägemust ja siis võib-olla kohati pole isegi valmis selle jaoks.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 26 kraadi.
5: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Siin ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
6: Väljas palav. Jauta end Euroniksis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik roostevaba terase toonis nüüd vaid 399 €. Vaata lähemalt euroniks.ee.
7: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
8: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
7: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
9: Üllatus trüflisõpradele. Sel kuul saad Hesburgeris proovida trüfli peekoniburgerit vaid 5 € ja 90 sendi eest. 100% veiseli abif, trüflimaitseline juustubif, krõbe peekon, värske friliis leetsalat ja Hesburgeri paprika majonees. Hesburger!
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed 4x85 grammi, 1 € ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde, 1 kg, 11 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
11: Põhikool läbi, aga eriala veel valimata. Kuressaare ametikoolis on avatud täiendav vastuvõtt. Vali oma erialaks ehitus, disain, ettevõtlus, tarkvaraarendus, väikelaevaehitus, tekstiilidisain või turismiteenused. Saad korraga nii keskhariduse kui ka päris elukutse. Pakume ka ettevalmistavat õpet neile, kes vajavad eriala valimiseks lisaaega. Avaldusi saab esitada kuni 9. augustini. Vaata lähemalt ametikool.ee.
12: When I met you in the summer. Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Measure Parksis. Ära maga maha. Piletid Piletilevist.
13: My Hits Rock. Radio My Hits Rock. Värske ja tänapäevane rock. Linkin Park, Bring Me The Horizon, Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia. My Hits Rock. Kuuldav tiiraidus DAB+.
14: Hey!
1: number one hit music station in Estonia.

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: 12 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Näpp , Kermo Murel , Triigu Vasta , Sam ja paljud teised . 24. ja 25. juulil . pileti Ticketerist ja Piletilevist .
1: otsid parimaid Airbalticu lennupakkumisi ? alusta Airbalticu rakendusest . broneeri lend alates 39 eurost . halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas . kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini .
2: rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel . sind ootavad autoralli maailmatipud , adrenaliinirohke rallimelu , stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finišipoodium Kääriku spordikeskuse aladel . rallipassid saadaval rallyestonia.ee . kaasa annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Cramo ja Foorus . kas sina oled valmis ?
3: osta Zalando hooaja lõpumüügilt , säästa kuni 50%. Mida ma selga panen , et veeta unustamatu suvi ? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen ? Osta Zalando e-poest .
4: nälg näpistab ! Nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
5: See on ööjooksu info . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
6: vallutab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee . kordan , ööjooks.ee .
7: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis kevadpealinnas Türil . meil on viie rajaga seikluspark , erilahendusega tornist torni õhusõidud , Tarzani ja vabalangus hüpe . Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak . Lisaks diskgolf ja suvetuum . Tule kogu perega , sest tegevusi jagub kõigile . Vaata lisaks türielamuspark.ee .
8: sinu keha väärib parimat taastumist . Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe . kaltsium , magneesium ja sulfaadid ühes pudelis . Tihe , värskenda end ja liigu edasi .
9: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris . 6. augustil Riias Meža Parksis . ära maga maha . piletid Piletilevist .
10: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee .
11: kas tahad head džässi , kantrit või Eesti popi ? siis vali DAB+ . see on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve . jäta meelde , DAB+ on raadio .
12: Number one hit music station in Estonia.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ma väga suuresti Threadsi igapäevaselt ei jälgi, küll aga viimased 2 nädalat on olnud väga põnevad. Jätame selle jalgpalli MM-i korraks kõrvale, selle osa pealt on ka tore ja põnev, aga teine teema, mis käib seal praegu väga tugevalt läbi, on ülikooli sisseastumiskatsed ja just nimelt see vestlusvoor, see intervju. Ja üks kirjutas siis üleilne päev, et see sisseastumise vestluseks valmistumine on väga naljakas, sest ma olen viimased 1,5 tundi ringi käinud ja oma ette pomisedes ise enda välja mõeldud küsimustele vastanud. Ja mina ise käisin, oota, mis millal see nüüd oli? Aastake või? Paar aastat tagasi. Appi.
2: Aasta
1: pidi olema, mm-hmm. Jaa. Käisin ka sisseastumise katsetel ja see vestlusvoor ja ma olin samasugune. Ma õppisin pähe mingi ülikooli erialast tulenevad mingid koduleheküljed. Kõik ajaloo õppisin pähe. No täiesti nagu ma läksin lolliks. Ja siis kui sa lähed sinna komissioni ette, siis tegelikult küsimused on väga palju lihtsamad. Et see on huvitav periood selus.
2: Mina soovitan teha ka chatiga niimoodi öelda, et chatile, et palun anna mulle need küsimused sellepärast, et olukord ei ole küll sama, aga kui sinna lõputööde kaitsmine, siis mina võin elukaastase lõputöö sinna chati ja palusin teha küsimused ja tegi väga asjalikud küsimused, ma arvan, Janetil on õige point. Me ise mõtleme peas selle palju raskemaks ja siis tuleb see vestus ja siis küsitakse sinu enda mingit nägemust ja siis võib-olla kohati pole isegi valmis selle jaoks.
3: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 26 kraadi.
5: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
6: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
8: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
9: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
10: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
11: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Ralli Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal 900 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Karklas paigaldab, karklas parandab.
14: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
15: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
16: Mina olen kaarklassi tehnik Harri. Ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas Carglassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri carglass.ee.
17: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
18: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
19: Esinevad Gabi ja Lepadriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Krästa, Chris Boys ja paljud teised.
20: Seekordne festival on country stiilis.
21: Vaata lisaks perefestival.ee.

0: tunni toob teieni AirBaltic'u rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

Nissan madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest Kiievid ja kaasad. Jumal assand kurat, mu kurat kannab praadat. Kumb on külmem, kas see suvi või mu kaasad?

0: 12 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja pileti levist.
1: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
2: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Measure Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
3: Üks klikk ja olemas kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup 24.ee.
4: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
5: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
6: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
7: Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1 euro ja 50 sendi eest. Pehme kukkel, mahlane kanabif, krõmpsuv jääsalat ning Hesburgeri korgi majonees. Proovi juba täna! Hesburger!
8: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
9: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
8: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
10: Kena saare sui ja kuumaks köetud saun ootavad Grand Rosé Spa hotellis Kuressaares. Meitelo ehe kadakasaun ja kuum päike. Kõhutäve head ja paremad saame soole serveerida päikeselisel restorani Rosé suveterrassil. Suine spaapuhkus meite juures broneeri aegsasti. grandrosé.ee.
11: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
12: Täna Suvereporteris. Ränk liiklusõnnetus jäneda lähedal nõudis noore mehe elu. Neli noorukit rallisid maastaga jägala kärevette maanteel ja keerasid auto sirge teel üle katuse. 18-aastane autost välja paiskunud noor mees suri sündmuskohal. Samavana joobetunnustega ja loata juht läks üle põllu minema, aga möödujad püüdsid ta kinni. Mis põhjustas ränga õnnetuse?
13: Täna õhtul kell 7, Suvereporter Kanal 2.
14: Number one hit music station in Estonia.

number one hit music station in Estonia. My hit. My hit.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ma väga suuresti Threadsi igapäevaselt ei jälgi, küll aga viimased 2 nädalat on olnud väga põnevad. Jätame selle jalgpalli MM-i korraks kõrvale, selle osa pealt on ka tore ja põnev, aga teine teema, mis käib seal praegu väga tugevalt läbi, on ülikooli sisseastumiskatsed ja just nimelt see vestlusvoor, see intervju. Ja üks kirjutas siis üleilne päev, et see sisseastumise vestluseks valmistumine on väga naljakas, sest ma olen viimased 1,5 tundi ringi käinud ja oma ette pomisedes ise enda välja mõeldud küsimustele vastanud. Ja mina ise käisin, oota, mis millal see nüüd oli? Aastake või? Paar aastat tagasi? Appi?
3: Aasta
2: pidi olema, mm-hmm. Jaa. Käisin ka sisseastumise katsetel ja see vestlusvoor ja ma olin samasugune. Ma õppisin pähe mingi ülikooli erialast tulenevad mingid koduleheküljed, kõik ajaloo õppisin pähe, no täiesti nagu ma läksin lolliks ja siis kui sa lähed sinna komissioni ette, siis tegelikult küsimused on väga palju lihtsamad, et see on huvitav periood selus.
3: Mina soovitan teha ka chatiga niimoodi öelda, et chatile, et palun anna mulle need küsimused, sellepärast et olukord ei ole küll sama, aga kui siin oli lõputööde kaitsmine, siis mina võin elukaastase lõputöö sinna chati ja palusin teha küsimused ja tegi väga asjalikud küsimused, aga ma arvan, Janetil on õige point. Me ise mõtleme peas selle palju raskemaks ja siis tuleb see vestus ja siis küsitakse sinu enda mingit nägemust ja siis võibolla kohati pole isegi valmis selle jaoks.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
2: Ilmajaam.ee andmetel on teisipäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 25 kraadi.
5: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
6: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
7: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
8: Hei Henri! Homne hirmutab! Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsalu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
9: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
10: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha! Piletid piletilevist!
11: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
0: My Hits Dance. Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartisti.
12: What's up guys, I'm David Guetta.
13: Hey, I'm Tiesto.
14: Hey, this is Martin Garrix.
0: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios. DAB+.
15: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
16: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
17: Number 1.
18: Hi, I'm Shakira.
19: What up, it's Burna Boy.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic'u rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: tšau , Anu , mis sa arvad , kui tõmbame järgmine nädal peo käima ja alustame ?
1: jaa , on aeg . Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees .
0: Eesti muusikaparemik kohtub 8:00 õhtul Anu Välbaga .
1: juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel .
0: ja nädal hiljem Luunja Roosiaias .
1: uus formaat , mõnusad kontserdid ja palju melu .
0: laval mina ehk Nööp , Sadu , Nublu , Vanilla Ninja , Smilers , Taukar ja paljud teised .
1: piletid on müügil Piletilevise koha peal . kava ja lisainfo ohtudanuga.ee .
2: Pole halba ilma , kui sul on head suveplaanid . olgu mõttes väike puhkus , koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus . Luminor aitab sellele hoogu anda .
3: Võsu rannafestival . Tommy Cash , Nublu , Nööp , Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil . pileti Ticketerist ja Piletilevist .
4: sinu keha väärib parimat taastumist . pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe . kaltsium , magneesium ja sulfaadid ühes pudelis . Tihe , värskenda end ja liigu edasi .
5: hei , see on ööjooksu info . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
6: vallutab kesklinna . just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee . kordan , ööjooks.ee .
7: When I met you in the summer.
8: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris . 6. augustil Riias Meža Parksis . ära maga maha . piletid Piletilevist .
9: juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud , vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega . lisaks nullintressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport . LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee .
10: sinu tulevik ei oota , see algab sinu tänasest otsusest . astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala , millest sõltub homne maailm . Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse . hakka loojaks , mitte lihtsalt tarbijaks . täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini .
11: see ei ole saladus , et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruiisil Romantika pardal . osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel .
12: keskpäevatund . mis meist saab ?
13: naiste jutud .
12: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
14: Mini Kids Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
15: mängime hoopis suksusid .
14: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
16: ma olen nii rõõmus , et su leidsin .
14: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
17: Let's go!
18: This is my hits.

0: Every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Nägin ühte väga lahedat Threadsi postitust, kus siis oli räägitud või visatud üles teooria ja seda teooriat me saame nüüd siin saatejuhtidega katsetada ja kaasa mõelda ja teooria on siis järgmine, et seal oli välja toodud siis väide, et need hobid, mis sul olid vanuses umbes 16-19, võiksid olla need hobid, mis siin teevad ka täiskasvanuna õnnelikuks. Ja head kolleegid, mõelge korra, mis hobid teil siis olid, millega te tegelesite selles vanuses?
2: Miski pole muutunud siin maamunal. Nimelt tegelikult ma hakkan mõtlema selle peale, et 16-19
1: on
2: ju, et ma olin ju nii noor ja ma olin ju nii laps, siis ma olen mingi aega, see oli ju gümnaasiumi aeg ju. Tegelikult nagu täitsa juba inimene kohati on ju. Ja ma tegelesin ikka laulu, ikka tantsuga, ikka näitlemisega. Seega see muusikalimaailm on, et jääda.
1: Nii et see sobib sulle järelikult selle teoria järgi.
2: Teeb õnnelikuks ka.
3: No ma pean kahjuks minema siis täpselt samat igavad teed pidi, et kuna ma olen ka viimased 10 aastat tain mingit sisuloomet teinud või videoid tootnud või lühifilme teinud, eks siis ma jätkan praegu samas suunas. Võib-olla tollel ajal käisin rohkem pidutsemas, enam ma seda ei tee, aga see on ka kõik, mis mul ainuke asi selle ajavahemikus muutunud on.
2: Aga tead, ma saatsin eile selle sama, selle teooria, selle küsimuse meie endisele kolleegile, kes vastas niimoodi, käsi pall hobina, üks trenn ja 4 kuud vigastuspausi, ei. Nii et nagu on ka niimoodi.
0: Jana Tšeimi Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
5: Ilmajaam.ee andmetel on teisipäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 25 kraadi.
6: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
7: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
8: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
9: Ainulaande perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
10: Esinevad Gabi ja Lepa Triinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
11: Seekordne festival on country stiilis.
12: Vaate lisaks perefestival.ee.
13: Live Nation esitleb elektroonilise muusika gigant Calvin Harris. 6. augustil Riias Meža Parksis. Ära maga maha. Piletid piletilevist.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat XXL hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 eurot ja 19 senti. Getred grillsüsi 10 kilogrammi, 12 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti Ticketerist ja Piletilevist.
1: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
2: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
3: My Hits Rock. Värske ja tänapäevane rock. Linkin Park, Bring Me The Horizon, Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia. My Hits Rock. Kuuldav tiiraidus DAB+.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
5: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
6: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
7: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ma väga suuresti Threadsi igapäevaselt ei jälgi, küll aga viimased 2 nädalat on olnud väga põnevad. Jätame selle jalgpalli MM-i korraks kõrvale, selle osa pealt on ka tore ja põnev, aga teine teema, mis käib seal praegu väga tugevalt läbi, on ülikooli sisseastumiskatsed ja just nimelt see vestlusvoor, see intervju. Ja üks kirjutas siis üleilne päev, et see sisseastumise vestluseks valmistumine on väga naljakas, sest ma olen viimased 1,5 tundi ringi käinud ja oma ette pomisedes ise enda välja mõeldud küsimustele vastanud. Ja mina ise käisin, oota, mis millal see nüüd oli, aastake või? Paar aastat tagasi. Appi.
2: Aasta
1: pidi olema, mm-hmm. Jaa. Käisin ka sisseastumise katsetel ja see vestlusvoor ja ma olin samasugune. Ma õppisin pähe mingi ülikooli erialast tulenevad mingid koduleheküljed. Kõik ajaloo õppisin pähe. No täiesti nagu ma läksin lolliks. Ja siis kui sa lähed sinna komisjoni ette, siis tegelikult küsimused on väga palju lihtsamad. Et see on huvitav periood selus.
2: Mina soovitan teha ka chatiga niimoodi öelda, et chatile, et palun anna mulle need küsimused sellepärast, et olukord ei ole küll sama, aga kui sinna lõputööde kaitsmine, siis mina võin elukaastase lõputöö sinna chati ja palusin teha küsimused ja tegi väga asjalikud küsimused, aga ma arvan, Janetil on õige point. Me ise mõtleme peas selle palju raskemaks ja siis tuleb see vestus ja siis küsitakse sinu enda mingit nägemust ja siis võibolla kohati pole isegi valmis selle jaoks.
3: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilmajaam.ee andmetel on teisipäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 25 kraadi.
5: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
6: When I met you in the summer.
7: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Elmex hambapasta Caris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või Balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus . madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: ilmajaam.ee andmetel on teisipäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 25 kraadi.
2: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
3: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
4: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
7: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
8: Mina olen Karl Karglasist.
9: Ja mina olen Anastasia.
8: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
9: Nii täkke parandused,
8: klaasivahetused,
9: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
8: Nii et, kui sul on klaasimure,
9: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
8: Broneeriaeg karglas.ee
9: või helista 1720.

0: õhtupoetunni toob teieni AirBaltic rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest .

0: ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
1: Esinevad Gabi ja Lepad Riinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, on Marleen, Stig Krästa, Chris Boys ja paljud teised.
2: Seekordne festival on country stiilis.
0: Vaata lisaks perefestival.ee.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Üheksa arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo Kuus.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: ilmajaam.ee andmetel on teisipäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 25 kraadi.

0: Kena saare suvi ja kuumaks köetud saun ootavad Grand Rosé spa hotellis Kuressaares. Meitelo ehe kadakasaun ja kuum päike. Kõhutäve head ja paremad saame soole serveerida päikeselisel restorani Rosé suveterrassil. Suine spa puhkus meite juures broneeri aegsasti. grandrosé.ee
1: When I met you in the summer.
2: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee /VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
3: Põhikool läbi, aga eriala veel valimata. Kuressaare ametikoolis on avatud täiendav vastuvõtt. Vali oma erialaks ehitus, disain, ettevõtlus, tarkvaraarendus, väikelaevaehitus, tekstiilidisain või turismiteenused. Saad korraga nii keskhariduse kui ka päris elukutse. Pakume ka ettevalmistavat õpet neile, kes vajavad eriala valimiseks lisaaega. Avaldusi saab esitada kuni 9. augustini. Vaata lähemalt ametikool.ee.

0: uue tunni toob teieni Air Balticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: Kena saare suvi ja kuumaks köetud saun ootavad Grand Rosé Spa hotellis Kuressaares. Meitelo ehe kadakasaun ja kuum päike. Kõhutäve head ja paremad saame soole serveerida päikeselisel restorani Rosé suveterrassil. Suine spa puhkus meite juures broneeri aegsasti. grandrosé.ee
1: Hei, Hanna! Homne hirmutab! Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks! Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
3: Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartisti.
4: What's up guys, I'm David Guetta.
5: Hey, I'm Tiesto.
6: Hey, this is Martin Garrix.
3: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios. DAB+.
7: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: ilmajaam.ee andmetel on teisipäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 25 kraadi.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: uue tunni toob teieni AirBaltic'u rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen . Rohkem võimalusi suve nautida .
1: ilmajaam.ee andmetel on teisipäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm . Kohati sajab hoo vihma ning sooja on kuni 25 kraadi . Number one hit music station in Estonia .

0: uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: uue tunni toob teieni AirBaltic'u rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: uue tunni toob teieni AirBalticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . AirBaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni,

0: aga all. Natukeni, natukena.
1: No ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

#1 hit music station in Estonia. My hits. My hits.

0: uue tunni toob teieni Air Balticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . Airbaltic.com .
1: Listen , the biggest and hottest hits .